0: samstarfi við Garðinn Matvöll Smáralind.
1: Sjö, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is, úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Vestmanneyjabær hefur gripið til aðgerða til að fækka bjargdúfum í bænum eftir að kvartanir bárust vegna óþæginda, óhreininda og skemmda á mannvirkjum af þeirra völdum. Þrívegis hefur gripið til aðgerða gegn dúfunum. Í eitt skiptið fundust dúfur hræ og skot til gíruslatunnu. Bærin segir að farið verði yfir verkferla en þetta kemur fram í tilkynningu frá bænum. Sjö umsagnir bárust í skipulagsgáttum áform matfugls nýtt hænsnabú að tindstöðum á Kjalanesi. Umsagnirnar snúa því hvort framkvæmdin verði háð mati á umhverfis áhrifum. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Lögreglan á Vesturlandi leitar af tveimur piltum á úlingsaldri sem fóru frá heimilum sínum í Borganesi 13. september síðastliðin. Piltarnir sem umræðir eru Sherry Cobelli sem 15 ára og Simon Suseski sem 14 ára gamall. Reykjavík Geothermals og samstarfsaðilar hafa lokið borun fyrstu rannsóknarholunar af þremur í jarðhita verkefni sínu á Tenerife. Holan rúmlega 3000 metra djúp og fyrstu mælingar gefa jákvæðar vísbendingar hita, þrýsting og lekt í jarðlögum. Og veðrið, í dag verður norðvestanátt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina, en hægari breytilega átt austan til. Skýjað verður með köflum á suðaustur og austurlandi, en annars skýjað og dálítið væta. Hittin í dag á landinu verður á bylnu 7-14 stig, svalast fyrir norðan. Þetta voru helstu fréttirnar hér á K100 á þessum 50 degi, en við segjum aftur fréttir á slæginu 8.
0: Ísland vaknar. Til að byrja.

0: Góðan og blessaðan daginn og velkomin á fætur. Í dag er 5. dagurinn 17. september og við erum í Ísland vaknar.
1: Þvílíkur dagur, þvílíkur dagur. Ég verð að segja.
0: Já, hvað?
1: Er það bara góð dagur?
0: Já.
1: Systir mínu ámæli í dag.
0: Nei.
1: Til hafa ekki með daginn,
0: elsku. Það er ekki að hringi hana og
1: vekki
0: hana og...
1: Nei, ég held ekki. Æ, ok. Ég ætla hann ekki svona, snem, ekki þegar hún rugla vöknu, sko.
0: Já, meinar.
2: Er hún eldri þegar þú?
1: Hún er eldri en ég og ég bauði henni, við fórum í leikhús í gær í Þjóðleikhúsið, sáum hérna nýtt eldhús eftir máli. Ég ætla að ræða það hérna
0: setni þetta. Ég er spenntur eftir
1: því. Mjög skemmtilegt. Og síðan alltaf var Magnús Jóhann ammæli sem kom til ykkur í kær.
0: Akkurat.
1: Þetta flottur ammæli því ég veit fullt af fólki sem ammæli hann dag.
0: Já, það.
1: Já.
0: Þetta verður ammæli staður mikli.
2: Já, já. En þetta byrjar nú ekkit sérstaklega vel með veðrið.
0: Næ.
2: Heldur áfram að vera blaut og eitthvað.
1: Mér veist þetta nú betra heldur en verið gær. Það var ekki rok raskat með þessu.
2: Nei, nei, og ekki mígandi rigning svona í morgunsárið.
1: Það var svona þægilegt bara.
2: Gengur ekki á með skúrum í dag?
0: Jú, það svona hljómar þannig að mista kosti. Það eru starfsmennir hátta á veðurstofunni eitthvað að segja.
1: En það mun borga sig að hlusta á okkur í dag, stráka vinnis.
0: Nú, er það þannig dagur?
1: Já, þetta er bara dagurinn í dag á morgun, eru svolítið svona bara
0: gefa.
1: Ímislegt, það eru bíómiður, það er lottó af því hann gekk ekki út síðast.
2: Já, maður lifandi.
1: Hugsa ykkur við myndum nú gefa, þú veist, yfir 100 milljóns.
2: Give it to me, baby.
1: Getur ekki sett eitthvað svona samning að ef einhver vinnur á okkar með að við fáum einhverja prósentur?
2: Ég sko, í síðustu
0: viku... Sem við setjum allt í góðgerðamála sjálfsögðu.
2: Ég held að allir sem að fengu hjá okkur lottó í síðustu viku hétu á mig að þeir myndu kaupa handa við nýjan bát eða þeir myndu vinna.
1: Þú átt nóg að bátum.
0: Og mikið að bátum.
1: Og síðan ætlum við líka að setja í fókus núna hybrid vörurnar. Það maður tala meira um það líka núna næstu daga.
3: Ísland

0: Já, velkomin á fætur og nú ætlum við að líta á svona það helsta sem að gerast í blöðunum og fréttamiðlunum á þessum fallega 50 degi.
1: Já, það hér á forsíðu Morgunblaðsins fréttum landeldi. Landeldi fái sérlög, segir hér í fyrirsögn, en sátt að umgjör landeldi í frumvarpi sem ekki tókst að afgreiða, en bændasamtökin að kalla eftir aðgerðum ráðherra. Þetta svona stóra fréttin á forsíðu Morgunblaðsins í dag.
2: Síðan alltaf fréttir af honum með blessaða Trump kallinn.
1: Já, nú það.
2: Já, já, nú
1: það hana, kemur óvart.
2: Já, nú hann að hóta háum tollum og hætta viðskipti við ESB.
1: Já,
2: já, já. Já, hann segir það að hleypa Kanadinn í Evrópusambandið með einhverjum hætti geti verið fjandsamlegt gagnvart Bandaríkjunum og hann hótar því að mynda beita ESB enn frekari tollum og jafnvel hætta viðskiptum við Evrópu og einhverjum sviðum.
0: Það væri svolítið skrítið ef Kanada færi allt í inn í Evrópusambandið.
1: Já, skemmtilegt.
0: Já,
1: en þeir eru að detta inn í Eurovision, þannig að þetta fyrsta skrifið.
0: Já, akkurat.
2: Sko, Eurovision keppnin orðin svolítið svona spes. Það þarf einhvern veginn annarkvort að nefna þetta eitthvað annað.
1: Já.
2: Það þarf eitthvað að róta og hrista upp í þessu
1: keppnum. World Vision.
2: Já, eða bara, þú veist, reyna bara mikið eftir þetta. Bara, þetta svona eitt af þeim dæmum sem gerist oft í lífinu. Það byrjar eitthvað falli hugsun og svo springur hún.
1: Já.
2: Hún springur bara og fer úr öllum böndum, segir maður það ekki, fer úr böndunum.
1: Talandi Eurovision, viltu að við Íslendingar tökum þátt, við erum búin að fá einhvern sérstakan frest til að ákveða okkur?
2: Ég alltaf spennt hvað að gerast þannig fyrir úr, sko, en mér finnst persónlega þessi keppni svolítið, orðin eitthvað svona, hún ekki eins og hún var.
1: Nei.
2: Og mér setja aðrar forsendur og slíkt.
0: Verulega umdeilt og
2: já, og ég veit ekki alveg, sko, þó ég elski, hef að minn alltaf elska þessa keppni einhvern hátt, þá finnst mér hún orðin svolítið svona, hún öðruvísi og ég ekki endilega vissi hvort hún sé gott öðruvísi.
1: Skilur
2: hvað er meina?
1: Skilur.
0: Það eru áhugaverðar vangaveltur inn á RÖV í dag, en fjölmiðlanefnd hefur sendt stjórnendum hlaðvarpsins Komið gott loka tækifæri til að bregðast við matinefndarinnar ætla brotir á fjölmiðlalögum. Þannig að það verið að skilgreina þetta hlaðvarp sem fjölmiðl og maður veltir því fyrir sér hvað þarf til þess að hlaðvarp sé skilgreint sem fjölmiðl?
2: Við ætlum einmitt að ræða þetta setna í þættinum í dag, af því mér finnst þetta mjög áhugavert frétt. Mjög áhugavert.
1: Skoðum þetta, heyrðu, það heldur betur veisla hjá starfsmönnum Reykjavík Geothermal, en starfsmenn frá þessu fyrirtæki hafa sem sagt síðustu vikur og mánuði verið að rannsaka jarðhita á Teni. Ég held að sé slegist það hefur ég skal fara í þessa vinnuferð.
2: Já, já, þú meinar, já, ég var að spá hvað, ég veit ekki sem hvað geothermal er.
1: Nei, sko. Þetta er svolítið fyrirtæki sem er að, já, að skoða hennan jarðhita á Teni og fyrstu mælingar gefa jákvæðar vísbendingar, þannig að það verður komið út í búð þarna fljótlega.
2: Og það þýðir hvað?
1: Að þeir geti unnið einhvern jarðhita þarna á Teni sem hefur ekki verið gert hingað til skilsmér.
2: Sem ættir að nota það bara til þess að hita upp húsin.
1: Já, til dæmis.
2: Hita upp húsin á Teni, þarf þess?
1: Ég veit það ekki, en...
2: Hann getur stundum orðið kastakvöldi, ég verð alveg veikir um það, ég ætla ekki alveg vera að grínast þó mikið með þetta.
1: Hárrétt,
0: hárrétt. Eru svo að verkvall flugvirkja, það gæti kostað Æslandir 100 milljón króna á dag, samkvæmt greiningu frá Akkur, sem ég veit ekkert hvað er, en algjör stöðum flugrestrar gæti kostað Æslandir 744 milljónir á dag.
2: En vissið því að Æslandir er búin að vera bjóða fólki sem á bóka flug hérna fyrstu tvo dagana, 2003-04, að breyta fluginu sinu.
0: Já,
1: ég á flug 2015. Ég
2: já, það er spurning hvort þú komist.
0: Ég segir bara við þig, Þór Bæring, eins og stundum áður, Guð blessi þig.

0: um Ísland og Agnar og K100, segiði mér eitt. Ef að já. og nú ætla ég að fara svolítið á dýftina og alvarlega hlutan. Okay. Ef að einhver deyr sem að þið þekkið en svona hafið kannski ekkert verið í samskiptum við mjög lengi. Mm-hmm. Og hafið eitthvað sem að velta fyrir ykkur, á ég að mæti jarðaföruna eða
1: á ég ekki að mæta? Já, þetta er bara mjög góð spurning og hérna, ég hef oft spurt sjálfum að þessu. Mm. En oft fyrst mér hefur þetta verið þannig að ég var kannski góðu sambandi við manneskjuna í mörg ár fyrir kannski 15 árum.
0: Já, akkurat.
1: Og þá finnst mér alveg bara, mér finnst bara fólk eigi að mæta það vill.
0: Já, þetta var bara að vera þín eigin ákvörðun hvort þú vilt fara.
1: Það er ekki, margir sem hugsa, æ, ég kann ekki við, jú, mættu.
0: Já.
1: Þetta er gert fyrir sjálfa þig og bara sína að þú varst að meta þessa manneskju mikils.
0: Já, er enginn að hugsa í jarðaförum, býtu, hvað er hann að gera hér eða hvað er hún að gera hér?
1: Ég hugsa ekki svo leið, sko, en ég get ekki talað fyrir aðra.
0: Nei,
1: ég held að þetta sé bara opið fyrir alla og að þú vilt koma þá

0: Við erum Ísland vaknar og K100 og þú varst að segja frá því Regína hérna í morgun að þú varst í leikhúsi hér.
1: Já, ég skellti mér á leikrit, þetta var forsýning á leikritinu af því að það fer í frumsýningu núna bara, ég held að sé bara núna melkina. Ég þarf hans að kíkja á þetta.
0: Ok, en þetta er leikritið...
1: Það er frumsýnd í kvöld.
0: Fyrir. Já, ok.
1: Já, það var svona forsýning. Þetta er leikur sem að Magnús Geir sagði okkur frá hérna í síðustu viku. Þetta er nýtt eldhús eftir máli.
0: Já. Og mjög undarlegt, svona undarlegt lýsing hans á þessu leikriti.
1: Já, líka því þetta er nýtt íslensk leikrit sem er alltaf, það er alltaf gleði efni.
0: Já.
1: Það er ekkit rosalega mikið af svona íslenskum leikritum sem er að koma.
0: Nei.
1: Og þetta er svona, þetta er mjög flott fyrir hjón að fara og pörr. Þetta er sem sagt hjón, þetta er sem sagt fjallar hjón sem að Hilmir og Ilmur leika og svo koma tveir svona leikarar með að koma við sögu sem ég var búin að gleyma og allt er bara að birtast á sögunu en þá er svolítið svona, leikmyndin er bara eldhús, svolítið svona stórt eldhús og svo þú ferð svona eftir að komast inn í söguna þá fattar það að eldhús er svolítið svona Það svona myndlíking fyrir svolítið margt.
0: Já, já.
1: Að þá er þessi maður sem að hann Hilmir leikur, sem, nei, Hilmar leikur fyrir geðu, ekki Hilmir. Hann er svolítið bara lífið, svolítið svona leiðinu, svolítið svona ískrúun einhvern
2: veginn. Já, er ekki, hann er ekki á góðu ferðalagi.
1: Nei, hægnin vinnan er að klikka á hjónabandi og brauðfótum og svona. En alltaf er eldhúsið.
0: Já.
1: Þarna. Og hann langar svo skipt eldhúsendingu.
2: Það eru þetta líkið latrið á þessum tímapunkti.
1: Já, og þetta er nefnilega, þú veist, þegar þú fattar svona hvernig eldhúsið kemur inn í þetta, þá, og þetta er svo skemmtilegu texti hérna, í svo nýja leikerti eftir hann Friðgeir Einarsson. Og þetta er svona, hann er að skoða líka kynhluturkinn og samskipti kynjana í samtímanum.
0: Okay.
1: Þannig að þetta er leikir sem er svolítið flott fyrir pör og hjón að fara á.
0: Já.
1: Það geta margir svona
0: speglað sig
1: í aðstæðum. Já, og skemmtilega svona þá er kannski eitthvað samtal og svo allt hérna kemur spurning sem að við fyrir með öll að hugsa. Já, býtu. Og þetta er svona leikið sem svona situr í mönnum.
2: Þannig að eftir verkið þá fórst aðeins að hugsa voru spurningar hérna sem svona,
1: já,
2: ok,
1: og þetta er svona leikið sem að svona, þetta er eins og ég hef verið að lesa bók, ekki?
0: Já, já.
1: Og maður svona getur smjattað á henni svolítið núna eða á þessu leikur þurfa næstu daga og þetta er ekki stór production skilur, þetta er ekki veistu, það er ekki eldflögar og það er ekki sprengingar og það er ekki dansatri og söngatri þetta er bara fólk að tala saman lífið og tilveruna
0: Þetta er svolítið merkilegt, þegar maður skoðar einmitt leikarana því hún nefnir Hilmar Guðjóns og hérna,
1: Hilmi
0: Kristjáns sko, Hilmar Hann leikur alltaf einhverju lúsera.
1: En hann er svona svolítið aðal í þessu, hann hefur mest að texta hann og hann er alveg stórkostlegur leikar.
0: Já, hann er það, en hann leikur alltaf einhverju svona típur eins og í hérna sjómastáttunum.
2: Venjulegt fólk.
1: Kajak og lúsus.
0: Já.
1: Ég meina, ég elska kajak og lúsus.
0: Ég veit það, en síðan sko hitti maður hann og fyrir að spjalla við hann. Þú veist, þetta er flottu gaur.
1: Veistu það, Hilmar er einn af þessum sem er með allt á hreinu.
0: Já, já.
1: Hann er alveg frábær.
0: En hann leikur einhverja sem eru alltaf, ekki með allt á hreinu.
1: En hann er alveg mjög flottur í
0: þessu. Svo er Ilmur þarna, segi ég, og svo er sko tvö önnur hlutverk að Salka Gústafsdóttir, hún leikur búðarkona, konu og einhverja aðra konu.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið sko, þau tvö, og hvað heitir hinn leikarinn?
0: Hann heitir Ólafur Áskilsson og hann leikur Ingo og einhvern annan.
1: Já, þau koma svolítið svona bara allt í hún inn og leika svona vissa típur sem að gefur hérna leikurinn hérna lit og leikstjórinn er Björn Thors.
0: Já.
1: Og hann var náttúrulega hann á sýningunni gegn að horfa fullur salur af hérna fólki, bara bæði fjölumvel að gerunum og leikurum og fleiri, þannig að þetta var allan að vakti góða lukku. Mér fannst allan að ég er ennþá spá í þessu, sko.
2: Já, ég er að fara í leikhúsu þetta á laugardaginn á frumsýningun á Svikasögur sem er nýtt verk eftir Maríu Reyndal.
1: Ég laka til
2: að ég er mjög spenntur.
1: Veistu hvað líka að þú áttu að vera spenntur fyrir?
2: Já,
1: þú ert alltaf að sér kynnslu, sko, þetta er svona 80s nostalgía.
2: Já,
0: akkurat.
1: Ég er einmitt að fara á það núna í byrjun október.
2: Já,
1: ég ætla að segja það, veitir það, að fara í leikhús, finnst ykkur ekki svona opna einhvern veginn svo.
0: Jú, það er mjög mikil eftirvænting alltaf hjá mér að fara í leikhús vegna þess að annarkvort fær maður einhverja stóra upplifun eða maður fer rosalega vonsveikinn út og það verður alveg gerst líka en sko það er samt svo
1: en
0: mikil
1: eftir En það kveikir ykkur í því
0: Ég veit það
1: Kveikir tilfinningur, hvort það er góður að vondar
0: Já, nákvæmlega
1: Og mér finnst líka gaman að því að það var svolítið svona leikhúsið lá svolítið dvala, ég fór ekki svolítið langa tíma því maður með barna uppeldi og fleira. Og nú er ég bara orðin leikhús óð mér finnst þetta svo skemmtilegt að mæta og fá eitthvað svona sem ætla að hugsa um
0: algjörlega
1: gleyma sér smá tíma.

0: Við erum Ísland vaknar á K100, klukkan að smetla í hálf átta og áður en að við lítum á fréttirnarna þá komið að mikilvægum fróðleik sem að ég ætla að fylla ykkur hérna
1: Ætlar að bjóða upp á í dag, hefur búið með bólurnar
2: Já, já, og naflakuski
1: Naflakuski
2: Þetta fróðleikur og flipp Áskeirspáls
1: Já,
0: þetta svolítið þannig
1: Ertu að fara í táneglu núna eða?
0: Nei, það reynda góð hugmynd, við ættu kannski að taka það
1: Morgundárin
0: Heyrðu, við ætlum að tala nýrun af því að ég verið svolítið með þetta þema að tala líkamann við erum búin að tala naflann og alls konar skemmtilega hluti og bólur
2: Þú átt nú þína sögu með nýrum
0: Já, ég gekk undir nafninu Steini í nokkra daga þegar ég var búin að fá nýrta stein og svo finnst ég, það eru þrír í kringum mig sem eru nýverið búin að lenda í þessu sama
2: Þetta er að ganga?
0: Já, já, þetta er eitthvað
2: Rásmittandi
0: ótrúlega mikið af blóði þó þeir séu samanlegt innan við 1% af líkamsþyngdinni þá fá þau 20-25% af blóðinu sem að hjartað dælir í hvíld
2: Nei, ég vissi þetta
1: ekki Nei, þetta var ekki á
2: Er nýrun eitthvað, er það ekki eitthvað sem þau þvag og eitthvað
0: svona? Jú, þau sensa náttúrulega blóð og þvag úr blóði og eitthvað svona dót sko Þau síja gríðalegt magnásólaring 180 lítrar af frumþvagi geta myndast daglega hjá fullorðnum einstaklingum Nánast allt tekið aftur upp þannig að aðeins 1-2 lítrar enda yfirleitt sem þvag
2: Sko, eins og ég stoppaði við hérna skabla áhafmenninni gær Hvað sagðir, frumþvæ Frum
0: já.
2: F
0: já. Já, F, F, R, U, M
2: Ég ætti að segja sko, frum með fotni Tjúsis, frumþvæ er þú með maður
0: Og sko, nýrun hjálpa til við að búa til blóð skipta miklu máli fyrir beinin og þú getur lifað eðlilugu lífi aðeins með eitt nýra en sko, nýrun eru efnafræði stjórnstöð og við þurfum lífsnöðsynlega á þeim að halda þau stilla meðan annars magn salts, kaljums, sírustig og vökva jafnvægi blóðsins nánast stöðugt
2: gaman, Þetta var doktor Áskeir
1: Já, gaman að segja, ég var að kíkja inn á bland.ris þar var einnig mitt að selja nýra
0: Já, var það, og var þetta að fá það á góðu verði
1: Já
0: Herðu, hvað er að gerast í fréttum?
1: Herðu, kíkjum á það helsta, kíkjum að þessi dagbók lögreglunar Það voru alls konar verkefni hjá lögreglunni í nótt hér í höfuðborginni Það var til dæmis tilkynning sem lögreglan fékk hóp fullorðana sem var að draga fram ruslatunnur Róti þeim og skilja þær eftir Lögreglan fór á vettvang og ræddi við fólkið og þau væntalega hafa hætt þessu Tilkynnt var þrjá í slagsmálum á bensínstöð í Vesturborginni Lögreglan fór á staðinn og málið til rannsóknar Þá var einnig tilkynnt slagsmál milli ungmenna á öðrum stað Lögreglan fór á vettvang og málið í rannsókn Og svo hérna annað Tilkynnt var aðfinnsluvert háttalag manns í bílakjallara Þar var hann að prófa einhvers konar sírenur á bíl og var með lambúsettu á höfðinu
0: Já.
1: Hann var í annarlegu ástandi með gjallarhorn og sírenur á bílnum sínum
2: okay.
1: Hann var beðin að hætta Spes. Sem hann gerði og fór að vettvangi En hann var sem þetta í annarlegu ástandi og var í bílnum að prófa sírenur með lambúsettu og gjallarhorn Já, það ýmislegt til í þessum ágæta heimi okkar
0: Það ekkert annað
1: Herðu Reykjavík Geothermal og samstarfsaðalar hafa lokið borun fyrstu rannsóknarholunar af þremur í jarðhitaverkefni sínu á Teni og fyrstu mælingar gefa jákvæðar vísbendingar þannig að það útibú hjá Reykjavík Geothermal klárlega framundan á Teni Herðu Vestmannaeyjabær hefur gripið til aðgerða til að fækka bjargdúfum í bænum eftir að kvartanir bárust vegna óþæginda, óhreininda og skemmda á mannvirkjum af fyrra völdum Það eru skæðar þessar bjargdúfum Dúfur greinlega í Vestmannaeyjum Veðrið í dag verður norðvestanátt 5-13 metrar á sekundu Hvassast suðvestur og við vesturströndina En hæg breytilegri átt austan til Skýjað verður með köflum á suðaustur og austurlandi En annars skýjað og dálítið væta Hiti verður á bilinu 7-14 stiga á landinu Svalast fyrir norðan Það er 71 brottför frá Keflavíkurflugvelli Á þessum ágæta 50 degi Sama tala á í gær Og sólar uppbrás Hvað erum að tala jú, 6:56 í morgun og sólsetur klukkan 19:46 í kvöld.
2: Þegar því að það á morgun þá voru sólur uppfrásun eftir við byrjum þóttin.
1: Það akkurat málið sko.
0: Nei.
1: Jó, nei.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í

0: muniði hvað vélin í gamla daga, ég veit ekki hvort það ennþann þannig í dag, en vélin sem að varpaði út lottó tölunum,
1: kúlunum góðu,
0: hvað hún heitir?
1: Lotta.
0: Eða hétt?
2: Já, var það ekki Lotta?
1: Það var þannig.
2: Já, þetta var svolítið, ég man eftir þegar Lotta komið fyrsta skiptið, það var rosa spenna.
0: Lotta 532?
2: Já.
0: Ég var að spyrja Þór daginn, manst þú hvernig stefið var? Getur þú sungið það?
2: Bitti, nei.
0: 532
2: Já,
0: já Lotto 532
2: Já, nokkla, ég myndi bara til setilutunum En talandi fyrir setiluta, við erum alltaf með nokkra meðall að gefa því að pottinu stefnir í
0: 130 miljónir
2: Og ætlum að gefa nokkra núna fyrir klukkutímanum og nokkra hérna setni klukkutímanum svo allir fái nú sitt og eiga möguleika því miði möguleiki Eigum við að opna síman? Eigum við að opna síman hvenær?
0: Já, núna
1: Núna bara
2: Núna 1-0
0: Luna!

0: lokin. Fylgstu með á K100.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorgi.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir
7: Lotto. Leikur nokkar.
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.

0: Við höfum nú áður rætt lykt hér.
1: Já, mjög mikið. Þetta eitthvað svona sem að stendur mig mjög nærri.
2: Mm-hmm. Þetta var nú bara í aðhlutverki í viðtalinu meðan Magnús í gær.
0: Já, alltaf var stóru hlutverki. Lyktin á okkur breytist eftir því sem við eldumst.
2: Já.
0: Og hann náttúrulega verða þrítugur, þannig að þá svona aðeins verða að slá í. Nei, ég að grínast.
1: Nei, þetta rosalega mikið, ég svona fór að hugsa bara, ég hef alltaf verið viðkvæm fyrir lykt.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið skrítið fyrir manneskju sem mig að í COVID þá misti ég bæði lykt og bragðskynið.
0: Mm-hmm.
1: Og þá komst ég að því hvað þetta mikið lífsgæði að geta fundið bragð og fundið lykt.
0: Já, já.
1: Skilur ef hún góð, lyktin og bragðið. En það nauðsynlegt, þú veist, mér finnst orða svo mikil svona, þetta eitthvað svona bylgja, það endalaust verið að setja markaði ylvötn, svona body lotion, skrúpa, body spray. Mér finnst sérstaklega yngra fólki, það fer í sturtu, notar sturtu, sápa með lykt, kemur úr sturtinni, setur á sig body lotion með lykt og setur á ylvefni yfir sig, sérst, ylvatn.
0: Já.
1: Og það kemur ekkert þegar maður hittir fólk, þá finn ég lyktaði áður en ég hitti það.
2: Lyktin kemur svona undan.
1: Já, það svona ský í kringum fólki. Og mér finnst, ég mjög viðkvæm fyrir þessu. Af því ég þannig, ég ekki eins og ég líka viðkvæm þegar fólk notar á mikið þvottaefni.
0: Já,
1: skilji,
0: já.
1: Það ómikil þótt efnis lykt af fötunum hjá fólki
0: já.
1: Og það bara, mér finnst það ekki sama sem merki milli mikið þótt efnis lykt og hreinlætis.
0: En hefur alltaf verið svona, gerðist þetta eftir COVID-til?
1: Men ég hef alltaf verið svona vikum, ég var alltaf með mjög gott lyktaskinn, alveg svakalega gott sko.
0: Mm-hmm.
1: Svona fór það út, en núna ég þannig, suma daga ég með brjálaðislega mikið lyktaskinn og aðra daga finn ég ekkert.
0: Ég finnst þetta mjög merkilegt. Ég velti því líka fyrir mér, sko, þessu tengt. Hvers vegna sumum finnist lykt góð sem í rauninni bara óholl að anda að sér?
1: Já, eins og bensínlykt.
0: Já, akkurat þess að ég var að hugsa. Mér finnst lykt af bensíni svo góð.
1: Þú ert ekki eitt það, sko.
0: Já,
1: þú ert alls ekki eitt það,
0: ég veit
1: mjög
0: það.
1: Algengt.
0: Og sko, en ef maður væri alltaf bara að fefa bensínunu, sko, þá náttúrulega bara endar illa fyrir manni, sko.
1: Og svo var mamma til dæmis, hún elskaði sérstaklega hún var ólétt, hún elskaði vindlalykt.
0: Já, ég get nú alveg kikt í heimsók til hennar með þannig.
1: Já, þú, þið veist svona pípulykt, þið veist hún góð.
0: Já, mér veist pípulyktin mjög góð.
1: Og tóbakslyktin.
0: Já, pípur og vindlar, það er svona, það er eitthvað annað heldur en, sko, mér veist sígarettulykt til þessi alls ekki góð.
1: Mér veist það ógæslegt, sko. Alveg viðbjörslegt, ég ekki þess ógæslegt eins og maður er lappinn og veitingastað.
0: Nei.
1: Og það eitthvað reikið fyrir utan og ég bara lappa inn og fæ bara smók á hans að vilja.
2: Það ekki gott. Og sérstaklega, ef það starfsfólki til dæmis.
1: Sérstaklega það kokkurinn,
0: já.
1: Þá ég bara, það bara veitingahús með að taka sér, það aðeins hérna að þú taka það aðeins inn, ef þú kokkur og veitingast, það ekki fargst þar út þessum að viðskipti minni sjá þig.
0: Já. En einhver lykt sem að ykkur finnst góð, en öllum öðrum í kringum ykkur finnst hún vond?
1: Vá, það er stórt er spurt.
2: Ekkert svona sem dettur inn.
0: Fyrir utan eigin prumpulegt, sko.
1: Æ,
0: sem að, nei, já.

0: Þessi svaðalega góð.
1: Er þetta Ásgeir eða?
0: Nei, hann, ég ætla að halda þessu nafnlausu.
1: Já, ok.
0: Og mun aldrei segja hverju þetta eru.
2: Íslandvagnar og K100.

0: Þetta er Pink, Walk Me Home hér í Ísland vagnar á K100 svona það liti sem að klukkan er að nálgast að verða átta.
1: Já, og fólk í bílanum sinum að fara alla staðina, skólarnir og vinnurnar og við segjum bara að þessi dagur er góður.
0: Akkurat.
2: Bíða í röðunum.
0: Ég fór í gær og átti sko rúmlega 5 klukkutíma langan fund með endurskoðandana mínum. Af því að það hafa verið að klára ársreikninga og
2: eitthvað svona. 5 klukkutíma?
0: Já, það var verið að fara vel yfir bókhaldið og hann er sjálfur svona að fara að setjast í helgan stein. Þannig að hann þurfti svolítið að svona var að kenna mér alls konar aðferðir sem hann notar og hvernig hægt er að gera þetta svona vandað og, og flott sko og það allt saman sem var bara mjög gott.
2: Forgunum á tíman eða hvernig er það?
0: Nei, reyndar ekki. En síðan þegar við erum hérna, þá kemur konan að segjum, þegar við erum í vinnunni og eitthvað að vesnast í þessu, með eitthvað bakarís, brauðmeti og eitthvað.
1: Nú, þetta byrjar eins og vonklámynd.
0: Já. Rekina! Við erum að tala hérna virðulegt fólk í samfélaginu, en gott og vel. Ég hérna, hún fer inn í eldhús og gerir svona klárt og leggur brauð á borð og álegg og alls konar nátt út. Svo hérna kallar hún í okkur og býður okkur að koma að fá okkur að borða og við gerum það og setjum þetta niður. Þannig við setjum þrjú við eldhúsborðið og ég hérna horfi á hana, ég þekki þessa konu ágætlega og ég segi við hana, lítur vel út, varst í klippingu eða var það lítaður hárið eða eitthvað. Og þá segir endurskoðandi minn við maðurinn hennar, veitu hvað, ertu að daðra við konuna mína bara beint fyrir saman nefið á mér? Og ég sagði, nei, ég var ekki að daðra við hennar, ég var bara að segja henni hvað hún lítið vel út. Og þá sköpuðust þessar umræður okkar á milli um hver eru mörkin á milli þess, auðvitað var hann náttúrulega einhverju leiti að grínast. Sko. Þetta var ekki, hérna, það verði ekki vínaslíð þarna, En sko þessi umræðu um það eru, hvar eru mörkin þannig á milli, hrós og daður?
1: Þetta finnst mér ekki daður.
0: Nei.
1: Þetta finnst mér bara pjúra hrós og ég hef alveg fengið hrós svona.

0: frá vinum og svona okkar beggja.
1: Hvenær hefði þetta geta orðið dagur? Hvað hefði þurft að vera þarna í því?
0: Fyrir nú mig, þá myndi koma að segja og myndi svona horfa á hana svona upp og niður skili og bara Vák, þú ert flott í dag.
2: Flott í dag,
0: það, já, eitthvað svoleiðis. Það fyrir ekki tennum að
2: segir þetta. Segir það,
0: og líka ef hann horfið og horfið svona alveg myndi Wow.
2: Svona mælir hana.
0: Já, veit ég hvernig maður segir það og hvenar og hvernig þú ert í augunum og hvernig þú lætur einhvern veginn.
1: Já, svakalega.
0: En ef þú er bara, veitur, vá hvað þú lítir eitthvað vel út, hvað varst í klippingu?
2: Já.
0: Mér veist þetta ekki, veitur, vá, bara, flottu kjóll.
2: Já, þetta er aðeins öðruvísi, sko.
1: Já, já, akkurat. Ég, mér fannst þetta bara mjög áhugavert og allir einhverjir túlki það þannig eins og vera. Maður, sko, ég hef túlkað þetta eins og þú ert að lýsa, en, sko, einhverjir gætu túlka það eins og er rangt ef ég segi til dæmis við bara einhverja konu út í bæ mikið svakalega lítur vel út þetta flottaðir hárið að hún myndi bara að býtu hann er að reyna við mig allir það sé til
0: já, sjálfsögðu það er alltaf sko. Svona miskilningur og svona
1: já, akkurat
0: en svo líka kannski til dæmis ef að þessi kona væri svolítið svak fyrir þá myndi hún alveg byrja wow, er hann eitthvað
1: Já, akkurat Þannig að maður getur verið að koma sér í vandræði með því að vera
0: eitthvað Þú náttúrulega veist ekki hvað er annað baki
1: nei, sko. Akkurat,
2: en Áskir Páll, það er ein spurning
1: já.
2: Fékkstu skilabóð frá hann í gerðandi eða?

0: og það er nóg að gera hjá okkur náttúrulega klukkan að smella í átta og fréttir en svona úr því að við erum að fara í það þá þurfum við nú að fá kallamóla nokkar
1: Já, þeir eru alltaf á sínum stað að því að leið og Jón fer í frí hann er búin að vera með kvennamólana
2: Dr. Jón.
1: Dr. Jón og þá var það hérna bara staðgengill hans sem er nú ekki orðin doktor ég svona er á leiðinni
0: Úrst á leiðinni okkar?
1: Já, ég er svona áhámanneski kallmenn
0: Já, eru kallarnir eitthvað að hefur hitta á eitthvað í húsasmiðunni þar sem þeir eru að þakka fyrir
1: Vandamálið það að ég fó lítið í húsasmiðunni
0: Já,
1: en ég var alveg fengið svona gaman að hlusta okkur á mátana
0: Jón er alltaf að hitta einhverja konur í krónunni sem er að þakka honum fyrir þessa fróðinsmóla
1: Já, það konur eru kannski bara betri í að hrósa heldur en kallmenn
0: Gæti hugsast
2: Eða er að daðra við Jón
1: Í það er það spurningin Hvernig eru þið til dæmis þeir að senda skilaboð? Mm. Til dæmis þeir að fá skilaboð hafiði miklar áhyggjur að hvernig þið hljómið í skilaboðum?
0: Já, stundum það fer aðeins eftir hvert umræðuefnið er og hversu vel ég þekki þann sem ég er að senda
1: skilaboð Já, hvort þú sérst að senda einu skilaboð eða já. Bara endurskoðan
0: Já, já, okay.
2: En, konunans
1: Já, eða konunans En hafið þið samt tekið eftir, ég ætla kannski ekki að alhafa þetta en þú veist, þegar konur senda skilaboð notaðar oftar svona emojis, svona ták, tilfinningatákn og upprópunarmerki og lengri setningar til að tryggja að tónninn sé réttur, hann miskilist ekki og kallar eiga það til, ég ætla ekki að alhafa aftur að svara löngum og einlægum skilaboðum með bara, ok
0: Já
1: Tengið þið eitthvað við þetta?
0: Nei.
1: En þið eru kannski svona mikið í takti tilfinningar
0: ég held að við Þór eru nú báðir miklu tilfinningaboltar
1: Já, þið eru ekki svona kallakallar
0: Nei, minna, við höfum farið saman á djammið og endaðu því að kúra saman en hérna
1: Sem er önnur sagagreinlega
0: Já, ákvörðu, við þurfum að fara yfir hann eitthvað um að setja
2: Man ekki endur
0: Sem betur
1: fyrir kannski En til dæmis ef konan skrifar bara Ég elska þig
2: Já, þá segir mann hvað fallið tilbaka
0: Já.
1: Sendið ekki bara þumalinn eða, ok
2: Það var enda geggja fyndið að senda þumalinn Nei, maður verður nú að svara því fallið
0: Já, eða bara takk
1: Já, Svenni hefur gert það
2: Þegar
1: hann veit, þú veist, hann stuðar mig Það er bara, ég elska, þá kom bara takk Ekki eins og niður broskall
0: Nei.
1: Og ég grenja á því núna, sko Mér sem þetta ógeðslega fyndið Og þetta er bara húmor Bara, ó, þetta var svo geggja, takk
0: Við Elín eigum nú oft í rómantískum samskiptum bara með svona bara til að lýsa væntum þykju ást hvort til annars í gegnum daginn
1: Já, en munið við vorum að tala með þetta daginn að við þyrstum eiginlega að hafa þessi tjón fyrir að vera með svona tvo þræði
0: Já,
1: það er svona sex í þræðurinn og svo bara, hvað er að kaupið matinn, hvað vantar ísköpinn alltaf þú að sækja, alltaf þú að skutla af því að það er kannski búið að vera gangi og bara, ó, það er svo aðeinslega og þetta var svo, þú veist, þú ert svo frábært aðeinslega og svo að þeirna bara Ætlað þú að fara í búðina? Þetta er svo mikið off
2: Og vantar ekki mjólka
1: Þetta er svo off
0: Nógalega
1: Búið til sex í tráð og svo venilega frá
0: Fréttir eftir augnablik
3: Ísland vagnar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Vantar þig verkfæri Mikið úrval og gott verð Verkfæralagurinn Smáratorg
5: Nýtt On App komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland. Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
8: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Klukkan er átta hér og helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka appinu og Morgunblaðinu. Íslendingar hafa hort fyrst og fremst til Noregs í tengslum við hugsanlega flýti og umferðagjöld á höfuðborgarsvæðinu. Vegtollar sem byrjuði í Oslo 1986 var ákveðin grunnur í þessum efnum. Þetta segir Þorsteinn R. Hermannsson, framkvæmdastjóri Betri samgangna í samtali við mbl.is en hann flutti erindi gjaldtöku á höfuðborgarsvæðinu á samgöngu ráðstefnunni sem haldin var á Hilton Nordica hótelinu í gær. Meirum þetta á mbl.is. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hótar að draga úr viðskiptum við Evrópu ef Evrópusambandið lætur verða að áformum sínum að gera Kanada að fyrsta auka aðildarríki sambandsins. Það læti í Trump-barunum eins og venjulega. Heyrðu, kíkjum aðeins í dagbók lögreglunar. Það var ýmislegt sem var á þeirra borðum í dag, í gær eða í nótt. Það var til dæmis tilkynning hóp fullorðana. Fólk sem var að draga fram ruslatunnur, róti þeim og skilja þar eftir. Lögregla fór á vettvang og ræddi við fólkið. Tilkynnt var þrjá í slagsmálum á bensínstöð í Vesturborginni, einnig tilkynnt slagsmál milli ungmenn á öðrum stað en lögreglan fór á vettvang í báðum atvikum og málin til rannsóknar. Síðan var tilkynnt aðfinnsluvert háttarlag manns í bílakjallara. Þar var hann að prófa einhvers konar sírenur á bifreið og var með lambúsett á höfðinu. Hann var í annarlegu ástandi með gjallarhorn og já, sírenur á bílnum sínum. Hann var beðinn að hætta sem hann gerði og fór af vettvangi. Kíkjum aðeins til veðus en í dag verður norðvestan 5-13 metrar á sekundu. Hvassast við suðvestur og vesturströndina en hægari breytileg átt austan til. Skýjað verður með köflum á suðaustur og austurlandi en annars skýjað og dálítil væta. Hitinn verður á bilinu 7-14 stig á landinu svalast fyrir norðan. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta fimmtudegin við segjum aftur fréttir hér á K100 klukkan 9.
10: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Fyrsti klukkutíminn er runnin og við erum komin inn í næsta klukkutíma og þá erum við stundum að tala við nýtt fólk.
1: Skilja,
0: þeir sem eru að mæta í vinnunni klukkan 8 og nú eru þeir sem eru að mæta í vinnunni klukkan 8:30 eða 9. Þá séu bara velkomin í bílan ykkar og eða hvað sem þeir í stræt og það geta hægt að hlusta alls staðar.
1: Nákvæmlega.
0: Það er bara svo það er.
1: Það er eins og þetta er bara allt saman. Endurskoðandi var að hafa samband við mig.
0: Nú ertu að lenda í vandræðum.
1: Já, það er pínu, hann vildi ekki að ég myndi tala svona sig í útvarpinu. Ég bent honum á, ég sagði náttúrulega ekkert hver hann er eða þú veist neitt slíkt en hann var eitthvað að hafa ágjur.
2: Er mikið Pétur léttur bara?
0: Ég framöndan fullt að við erum að gefa bíómiða og við ætlum að fara í setja eitt sérstakt flott fyrirtæki í fókus í dag. Hybrid Ísland.

0: Og
1: ég er þá að heyra þögn af plötu.
0: Já, akkurat.
1: Nýr listamaður sem er að hasla sér völl.
2: Bara svona fyrir ykkur hlustendur að segja, þá er það með fyndið þegar þrír eru í útvarpi og stundum kemur það fyrir að við erum að fara að opna og við horfum öll bara okkur annað og enginn segir neitt.
0: Nei, akkurat.
1: Það var akkurat að gerast í...
2: Já, þið eruð vitni að því þegar við öll vorum eins og dátir í
0: hálfum. Það
2: Við vorum ekki alveg með það á hreinu, þó við séum yfirleitt með allt okkar á hreinu.
1: Já.
2: En við erum ekki búin að vera að tala, við vorum að tala bíóinu þrjóðdæðin og leikhúsin og allt, við erum svo menningarleysa
0: þetta. Já.
2: Og það er nefnilega mjög spennandi mynd að frumsýnast í kvöld í sambíónum. Og ég er mjög spennt að ég er búin að heyra mjög góða sögur að þessari mynd.
0: Ok.
2: Þetta er mynd sem að skartar fjórum geggjuðum leikurum.
0: Já.
2: Og ég hef heyrt nefnilega, ég er búin að vera að lesa mig til aðeins þessa mynd.
0: Ok.
2: Að gagnrýndir eru sama máli, þetta er eins og að fara á gott leikrit.
0: Já.
2: Þetta gerist bara á einum stað. Gerist bara inn í íbúð
0: okay.
2: Og segðu mér hvaða leikar er þessu þó þú með það, Seth Rogen ekki?
1: Jú, og svo er þetta Olivia Wilde hún er leikur eitt aðalhutur konum og er leikstjóri
2: Já, hún er leikstjóri
1: Já, það er Penelope Cruz er hann það líka Edward Norton
2: Heyriði leikarna,
1: þannig að þetta er alvöru dæmi og sko, höfum þá hreinu þessi mynd heitir The Invite og það er, þú varst að tala leikrit sem þú varst á í morgun þar sem hjónabandi var svona þarna er sama saga hjónabandið er svona ekkert á alltaf góðum stað og þau eru sem sagt að bjóða fólki heimsó til sín nágrunnum, dulafullum nágrunnum og stóra spurningin, kveikjaðu næstan á ný í þessu matarboði eða fer allt til fjandans?
2: Já, þetta er nefnilega, þetta er svona ekta mynd fyrir mig
0: Já.
2: Bara gjörsamlega ekta mynd fyrir mig og örugglega svona mynd sem að eins og ég er að tala mikið er, fyrir hjón og pör og horfa þannig að vakna alls konar spurninga sem kannski fólk er hægt að tala
0: Já.
2: En við erum með á svo sýningu
1: Já, það er sér sýningi kvöld í sambíónum í kringlunni, klokkan 18.40
2: Þú verður að komast á hana
1: Já, verður að komast á hana og það er bara hingja núna 5.71.11.11 Við ætlum að bjóða þær í bíó

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Það er fókusinn hér þessa vikuna og það er svolítið skemmtilegt fyrirtæki sem heitir Hybrid en eiginlega Hybrid.
2: Já, þetta er íslenskt fyrirtæki, nýtt íslenskt fyrirtæki sem er svolítið með vörurnar í ræktina, bæði fatnað og svona alls konar fylgihluti, sérstaklega eins og fyrir fólk sem í svona cross-training og slíku, svona það sem maður setur á úlíðina og sýpubönd og alls konar ennur, hún er alltaf líka flottan fatnað.
1: Já.
2: Og fyrst þú talar á nafnið, Hybrid, þetta er eins og gitrn, er H, hérna, YBRD. Og þeir eru með flotta síðu sem heitir HYBRD.
1: Þeir kalla þetta samt hybrid, þeir kalla ekki eins og GDRN, þetta heitir ekki HBRD.
2: Nei, þetta heitir hybrid. Og þetta er semst bara, hybrid íþróttamaður er nefnilega einstaklingur sem hefur gott jafnvægi milli styrks og úthalds. Einstaklingur sem getur bæði lyft þungt strákar og hlaupi langt. Skiljið, þetta er ekki bara einhver vöðabúnd og ekki bara einhver langhlaupar, þetta er einhver manneska sem getur gert allt. Og þetta er náttúrulega íþróttagrein sem hefur farið sem ekki vaxandi á Íslandi, sem svo með crossfit leikunum og allt í, með animist og þessar kanonur í þessum bransa.
1: Akkurat.
2: Og þessir sem er stofnuð þetta fyrirtæki, þetta er svona, þau eru fyrst og fremst íþróttafólk og þekkja kröfurnar sem þurfa að vera. Og þetta var, hugmyndin var til þegar eitt stofnandanna var búið að þræða 5 mismunandi íþróttamerkjasíður til þess að fá það sem það vantaði. Þannig að hann segir bara, okkur ég geri þetta ekki bara sjálfur og stofna bara með eigið merki, finna lausnir, stofna bara með mitt eigið og þá var þetta til hybrid.is og við verðum núna að gefa hluti frá þeim núna næstu 5 dagana og við erum með nefnilega núna í dag mjög flottan vinning, þetta er bara fatnaður að eigin valum og þú velja er bara eina flík frá þeim.
1: Já. Þannig við erum að opna fyrir símann sem þetta bara þonum núna.
2: Ég heldur við erum bara heyri í fólki og það er strax byrja að ringja.
1: Já.
2: Og þau eru með, þú veist, Anders. K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Ert þú mikið í ræktinni?
3: Herna, ég er að byrja, ég vann hjá eitthvað hérna kortið í Völglas.
1: Ég er þetta að fá alla græjur.
2: Herðu, þessi er sniðu, vann kortið í Völglas og nú er komið að velja þér eitthvað frá hybrid.
4: Og ég er auksum henda inn aukavinningi.
1: Já.
4: Áskip Páll keyrið í ræktinni alla daga.
3: Ég er ágætt spilstjörundur.
2: En það er alls konar til í því, þú farið inn á hybrid.is og það eru íþróttatoppar og buxur og peysur og bolir og ég veit og eins og með þessi merki í dag, þetta er orðið svo mikið tískufatnaður.
4: Já.
2: Þessi íþróttafatnaður. Þannig að það er allt til alls, þannig að þú ert svo hefna að vinna fatnað eiginvali frá nýja íslenska merkinu Hybrid.
3: Næs.
2: Hvað er að fara að gefa morgun? Þú eru að hringja aftur það.
1: Já, þú eru að tjekka því.
2: En endilega...
1: Hingrað á línunni, við ætlum að fá allar upplýsingar um þig til hamingju með þig og við höldum áfram fókus verður settur á
2: hybrid. Já, og þeir hlustundir sem náðu ekki gegn en voru að hringja fullu, þið getið kíkt inn á hybrid.is, muni hysbrd.is.
1: Ísland vaknar.

0: Ísland vaknaður á gáð 100
1: ég ætla, ég Nú er allir þetta svo óryggi bara
0: já,
1: Á ég að byrja, ætla þú að byrja
0: En Netflix og streymisveiturnar Það er það sem við ætlum aðeins að taka núna fyrir
2: Þetta voru stóra fréttir í gær Það var tilkynnt að Apple TV er loksins orðið aðgengilegt hér á Íslandi Það var sem sagt opnað fyrir áskriftir á Íslandi En engin tilkynning eða skýring kom frá Apple En þetta er allavega mögulegi í dag
1: Sko, útskýri þetta aðeins fyrir mér Því ég ekki alveg
0: Þú sko... tala Apple TV Plus, þarna, streymisveitin
1: Út að tala sjómarsáskriftina Og, en, þú veist, fólk gat alveg Ég hef búin að vera áskrift þarna
2: Já
1: En það hlýtur að það verið erlendis frá
2: Já, það hefur farið einhverja
0: bak Þú hefur farið einhverja bak til
2: að þess Já, en á Apple TV til dæmis að finna þessa þætti Widow's Bay sem heldur betur sló í gegn á Emmy-verluna hátíðinni á dögunum.
1: Man þarf að vera að kíkja á þessa þætti.
2: Það bara þannig.
1: Widow's Bay. Og nú það orðið mjög aðgengilegt, þess að segja, fyrir
2: Akkurat. Íslendinga. Akkurat. Og talandi streymisveitur, ég verð að bæta þið við, fyrir ekki á Reykjana, að Sjónvarp Símans Premium, núna eru þeir með sérstaka streymisveitur sem heitir Brit TV, opnaði í gær og það eru bara breskir þættir.
1: Og þeir eru nú rosalega góðir
2: Já, margir góðir, hendir, já. Sko, hann að það er ýmislegt skemmtilegt í gangi
1: Og líka, mitt á símanum, þá nefnilega mér finnst, mitt streymisveitarnar íslensku þær verða að vera duglega að koma í Íslandsdarnið það engin annars sem gerir það
2: Algjörlega.
1: Og ég rosalega spennt fyrir tveimur þóttum sem að koma núna það fótboltamömmur á símanum
2: Já, ég búin að sjá fyrstu tvo þættina
1: Og það skemmtilegir
2: Það mjög, þetta svona
1: Ég hlýt ekki það, þú veist, ég búin að vera fótboltamamma og fótboltamamma
2: Þetta eru auðvitað svona yktar aðstæður, en ég hafði gaman að þessu.
1: Og svo líka sem að koma, það ekki á sín, þarna, dagbúk lögreglunar?
2: Jú, það að byrja í næstu viku.
1: Já, þetta þessi tveir þætti sem ég mjög spennt fyrir, því að það við eigum að vera duglega að ná okkur íslenskt efni.
2: Samanlega.
1: Því að við gerum það ekki, þá gerum það engin, sko, þegar það lítið tungumál og lítið land.
0: Talandi íslenskt efni, ég er búin að vera að horfa á Friends.
2: Já, okay.
1: Ég ekki Friends bara orðið svolítið leðilegt
0: Nei, ég veistu það
1: Þú fari ekki leða þessu
0: Nei, ég sko, það eru þrjú ár síðan ég horfði síðast á þetta Og nú ég búin að vera að bindsa aftur Og ég hálnaður
2: Og alla, er þetta ekki tíu seríur?
1: Jú, jú, jú, en síðan sko, síðasta seríum var 93, sjáðu til
2: Er það?
0: Nei,
2: það byrjaði ekki þá
1: Byrjaði þetta þá?
0: Já, þetta byrjaði held í 94
1: Ó, fyrkjum, ég var ekki að búið 93 Svolítið gammalt
0: Ákvörðan, en sko, það er einhvern veginn Ég kann söguna, ég veit nákvæmlega hvað er að fara að gerast Ég get botnað setningar Sko, úr þáttunum En samt sem áður er eitthvað sem gerir það verkum að ég hef gaman að ég horfa á
1: Eins og vorum að segja að fólk leitar alltaf í það kunnulega
2: Já.
1: Og ég bara, ég get ekki annað en sagt við alla þetta Ég held að þetta væri allt öðruvísi Ég held að þetta væri eitthvað kalla fótboltaþáttur En nei, allir að núti, þið hefði öll gott að horfa Þetta er bara mannlegur þáttur sorgir og sigra og dramatík og allt saman
2: Og þetta er á Amazon eða ekki?
1: Nei, þetta er á Apple
2: Apple TV,
1: Þetta okay. er Apple
2: okay.
1: Og ég þarf alveg að hugsa
2: já,
1: sko,
2: já, að svo margar.
1: Og svo er ég að fara að byrja núna á nýjustu seríunni Því ég er búin að lofa því Svenni og búin að horfa á allt Ég er búin að vera bara að binsa þetta svo ég geti náð honum Þú að byrja á fjórðu seríu núna Og síðan var mér bent á geggja þætti sem að systir mín Sem ámæli í dag, heldur, hlaða mikið ámæli Á Prime með einnig sér leikurum mitt í Tellas og Hanna Waddingham sem geggjuð leikuna og Olivia Spencer, það hérna þætti sem þetta Ride or Die og þetta svolítið svona í anda við James Bond, þannig að ég mjög spennt og það á Prime
0: En býttu, hvað áttu hún langt í að ná Svenna?
1: Ég var að ná hún og þannig að byrja saman á fjórðu seríu Ég mæli með Tellas og sko það kemur ykkur öllum á orð
0: En þetta var skemmtilegur eltingaleikur
1: Mjög En þú, nei ég, en þú, á

0: Fréttamenn heita nú yfirleitt svona virðulegum nöfnum, þú veist, Bogi Ágústsson og eitthvað svona. En sko fréttamaður sem heitir Tóti Bajó gerir það samt að verkum að maður einhvern veginn svona leggur ennþá dýpra við hlustir þegar hann les fyrir okkur fréttir vegna þess að hann reynir að finna skemmtilegu fréttinnar í lífinu.
1: Tóti Bajó.
0: Tóti, hvað að gerast í fréttum?
2: Herðu, kíkjum á það helsta. Íbúðaverð hækkar áfram hóflega á milli mánaða en fasteignamarkaðurinn heldur áfram að kólna. Að mati fasteignasala, frá þessu greint í mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
0: Hvað þýðir þetta? Lækkar þá fasteignaverðið?
2: Það er bara lítið að gerast, það lítið að seljast.
0: Ok.
2: Að markaðurinn að kólna, það bara lítið í gangi. Það bara svoleiðis. Heyrðu, í bréfi landeldisdeildar bændasamtaka Íslands til forsætisráðherra og atvinnuvegaráðherra er kallað eftir því að stjórnvöld setji ný sérlög um landelgi í forgang. Bent er á að í gangi eða í undirbúningi séu stór landeldisverkefni með sameiginlegri fjárfestingu upp á 500-600 milljarða króna, hvorki meirinni minna. En fjallað er þetta í morgunblaðinu í dag. Nú í dagbók lögreglunar, já, það eru ýmsu mál sem rötuðu þangað inn að þessu sinni. Við erum að tala hóp fullorðna manna sem var að draga fram ruslatunnur, rót í þeim og skilja þær eftir. Lögregla fór á vettvang og ræddi við fólkið og þau hættu þessu sem betur fer. Það var tilkynnt þrjá í slagsmálum á bensínstöð í Vesturborginni. Lögreglan fór á staðinn og máli til rannsóknar og þá var einnig tilkynnt slagsmál milli ungmenna á öðrum stað. Ekki er það sagt frá nákvæmlega hvar það var. Nú svo var það undarlegt háttarlag manns í bílakjallara. Þar var hann að prófa einhvers konar sírenur á bíl og var með lambúsettu á höfðinu. Hann var í annarlegu ástandi með gjallarhort sömu leiðis og já, sírenur á bílnum sínum.
0: Já.
2: Hann var beðin að hætta sem hann að gerði og fór af vettvangi. Aðeins að veðri, í dag verður norðvestan átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina en hæg breytilegri átt austan til. Skýjað verður með köflum á suðaustur og austurlandi en annars skýjað og dálítil væta. Hitinn á landinu í dag verður á bilinu 7-14 stig, svalast fyrir norðan. Það 71 brottför frá Keflavíkurflugvelli á þessum ágæta 50 degi og já, sólar upprás var klukkan 6:56 í morgun hér í Reykjavík og sól setur verður klukkan 19:46 í kvöld.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina yfir

0: Herðu, við erum með fleiri bíómiða hérna sem við þurfum að koma einhvern veginn frá okkur.
1: Já, við erum að skipta þessu sinni tvennt af því að fólk er kannski inn í bílónum í smá tíma og svo ferða inn í vinnuna og svo koma aðrir inn og eins og gengur og gerist.
0: Síminn er 571111, við höfum ykkur langar á þessa frábæru mynd.
2: Heitir The Invite og þetta er sýning sem verður í Sambíónum í Kringlunni klukkan 18:40 í kvöld.
0: Síminn er 571111.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
4: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
3: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
5: Í þriðja skipti á Íslandi, Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
6: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Er það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
9: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhalds. Mood Interiors, síðumúla 28, Mood Interiors.

0: Augnablik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
2: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Heyriði, rauðhærði hjartaknúsarinn sem að hélt tónleika á Íslandi og aldrei hafa fleiri farið á tónleika á Íslandi með nokkrum listamanni eins og Ed Sheeran.
1: Hann er í vandamálum.
0: Hann er bara hann umdeildur og það er bara pólitísk vesen í kringum
1: hann. Hann er eiginlega bara orðin cancelled. Ég er ekki að reyna.
0: Já.
1: Það er bara það kom upp í gær og það er bara allir fjölmennir í heiminum búin að taka þetta út sko. Og hvað voru það? Fimm listamenn sem að sögðu sér frá turnum að hittu fyrir hann. Já. Það var hérna Macklemore sem að allir eru svolítið svona lyftu upp og segja hvað hann hefur staðið með samfæringunum sinni.
0: Já.
1: Og Phineas, bróður Billie Eilish, hann drá sér líka út, Lucas Graham og fleiri. Og svo er hérna veit ekki hvað Roger Waters er það ekki?
0: Jó.
1: Fyrir undir söngvar og bassaleikari Pink Floyd.
0: Emmi.
1: Hann er líka búinn að hella sér yfir hann Ed Sheeran og þeir eru alltaf samlandar og vegna ummæla hans um frjálsa Palestínu og The Independent var að greina frá þessu og hann segir ég með smá skilabóð til hans, segir Waters í myndbandi sem að byrti á samfélagsmiðlunum sínum.
0: Já.
1: Það er til tvenns konar fólki sem heimi. Það er fólk sem gera það sem er rétt, rappari Macklemore var einn af þeim og það er fólk, martaði því miður svo ætla hann að fara að blóta eitthvað fíbl eins og þú sem ert að gera það sem er rátt.
0: Já, en hvað gerði Ed Sheeran nokkala?
2: Sko,

0: hópur sem var að hita upp fyrir hann að hann var tekin út bara þú ert ekki velkomin lengur og sko Ed Sheeran var með langa yfirlýsingu á Instagram í gær þar sem hann segir að, að hann hafi reynt að miðla málum en ákvörðunum að segja bless við þennan rappara hafi verið tekið af tónleika haldaranum sem Messina Touring Group þannig að hann er að reyna að minnsta kosti að segja að þetta var ekki mín ákvörðun en auðvitað hlýtur hann að ráða öllu Er það ekki? Þetta eru hans tónleikar ég menna
1: Það er sagt hérna að hann hefur rekin eftir þrýsting frá milljarðamæringum Robert Kraft sem eiganda einnar hallarinn sem Ed Sheeran átt eftir að koma fram en hann mikill stuðningsmaður ísraelsku, þessi milljarðamæringur og það svolítið verið að setja upp svolítið svona fólk sem með peninga og valda mikið, það sé bara að hugsa peninga og peninga og peninga og ekki að hugsa Palestínu og fólkið á Gaza
2: og en Ed Sheeran sjálfur hefur ekki lýst yfir neittni sérstakri skoðun
1: Nei, hann sagði meiri sig, ég með mína persónulega skoðun sem ég finnst ekki endilega að koma fram alls þar hann segir þetta svona en margir segja að með því að hann segi hvorki né að þá sé hann að taka afstöðu
2: En það ekki mjög algengt að listamenn að þeir halda sig til hlés í pólitískri umræðu um eitthvað sem viðkvæmt
0: Það þetta mjög sjandi, minna, við hefum séð nú Bono hjá U2, hann hefur nú heldur betur verið pólitískur í gegnum tíðina þannig að það alveg til tónlistamenn sem vilja nota sín vettvang til að koma skilabóðum á framfæri
1: eins og Roger Waters og líka Pink og svo danska hljónstinn Lucas Graham og fleiri listamenn sem að nýta sér þetta platform
2: Já, akkurat. Þetta að minnsta kosti erfitt mál fyrir Ed Sheeran.

0: að það er stöllur Ólöf Skaftadóttir og nú mann ég ekki hvað hinn heitir sem er með henni með hérna með hlaðvarpi komi gott hún heitir Ólöf Skaftadóttir og hún stýrir þessu ástæðum Kristínu Gunnarsdóttir, jú hann er skoðt að hafa þetta
1: hún er bara heilin og yfirst hún ekki hann skerði það bara að rauk úr því
0: þetta er hérna aldurinn sko.
2: Já, það er í stríði við fjölmiðlanefnd
0: fjölmiðlanefnd vil meina að hlaðvarpi þeirra sé fjölmiðl
1: sko,

0: útskýri nú aðeins fyrir mér að ég því miður ekki eina þeim sem komin alveg inn í hlaðvörpin en ég veit að þeir eru báðir áhugamenn og þeir hafa báðir verið að vinna aðeins í kringum sem hlaðvörp og ég veit að Þóra þú hlusta til mér mikið á Dr. Fútból og höggi svona
1: íþrótta
0: hlaðvörp hvað þýðir þetta? Er þetta bara þær sem eru tekna fyrir?
1: Nei, hvernig? Alls ekki. Flest af þessum stóru hlaðvörpum á Íslandi eru skráðir fjölmiðlar. Og ég nú bara skoða hérna lista hjá fjölmiðla nefnd og þarna Dr. Fútbol, Steve Dasgrá, við erum að tala beint í bílinn sem Sveppi og Pétur Jóhann eru með. Það talin vera fjölmiðill og því ég get haldið áfram í allan dag. Þú veist, það eru flestir skráðir sem fjölmiðlar af þessum stóru hlaðvörpum.
0: Og hvað þýðir þetta sem sagt, af hverju til dæmis hún að neita? Hvað þýðir þetta? Þú veist, kostar þetta mikið pening eða hvað
1: Já, það bara, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hver þeirra ástæða en ef þú ert skráður sem fjölmiðl, þá gilda því aðra reglur en annur hlaðvörp.
2: Það gilda því fjölmiðla lög.
0: Já, það sem að skipti máli.
1: Akkurat, sko.
0: Sem sagt sambandi við þá auglýsingar eða hvað
1: Akkurat, og sko, hérna á vef fjölmiðlanefndar teljast öll hlaðvörp sjálfkrafa til fjölmiðla. Í skilningi laga fjölmiðla líkt og við aðra af miðla þurfa hlaðvörp að uppfylla ákveðin skilyrði laganna þannig að fjölmiðlanefnd þarf að meta hvert tilvik fyrir sig
0: Já, þetta svoleiðis Ég nefnilega, því að þú veist, ég las þetta þá vissi ég ekki neitt og þannig að þetta eins og þetta þær séu teknar fyrir en það bara alls ekki svoleiðis
1: Alls ekki, það búið að taka flesta fyrir og flestir hafa bara ekki nennt að vera að berjast við fjölmiðlanefnd og hafa bara á endanum skráð sig sem fjölmiðl
0: Já, og er það ekki bara allt í lagi, hvernig?
2: Sko fjölmiðlanefnd að benda og hefur bent á að sko hlaðvörp sem eru atvinnustarfsemi ættu að vera skráð sem eru með kostendur og hafa tekjur af því á meðan að kannski þeir myndu horfa frekar í gegnum fingur sér með hlaðvörp sem að þeir eru bara gerð af einhverjum áhuga
1: Já, það talað að þegar það ritstjórn þá þetta orðin fjölmiðill það líka fjárhagslegur ávinningur af miðlum efnis hlaðvarpsins eins og þú nefnir skilur það skiptir stóru máli í þessu samhengi
0: Já, ekki líka þessi stæðstur hlaðvarp öll með kostendur
1: Algjörlega,
0: og fólk er alltaf bara í vinnu við að gera þetta að hlaðvarp
1: Já, en sumir eru kannski með þetta sem bara aukavinnu, ekki aðalvinnu
0: En það samt vinna
1: Það klárlega rétt hjá þér Þannig að þetta held ég alveg örugglega máli Þær eru bara ekki sáttar með það að vera settar inn sem fjölmiðill og það voru nú einhverja fréttir af því fyrr á þessu ári að ríkisstjórnin ætlaði að taka á þessu málum og jafnvel taka hlaðvörp út fyrir sviga þegar að kemur að því að skrá þetta sem fjölmiðla en ég veit svo sem ekki hvar málið statt í dag
0: Þetta eitthvað gleymst hjá ríkisstjórninu, það búið svo mikið eitthvað já, nei, já, eitthvað
2: Ég skil bara ekki að vera skrá þær sem fjölmiðil Svo enginn sem tekur mark á okkur hérna á mótnana
1: Við erum skráðið fjölmiðil líka
2: Er það?
1: Já,
2: ok

0: krakkar mínir, komið í sæl og verið í sæl.
1: Við erum komin í mark.
0: Það er bara þannig.
1: Við erum búin að tala með svo mikið að svona, við erum svolítið fjölbreytt í morgun.
0: Þetta er búin að vera mjög fjölbreytt í þáttur.
1: Við erum svolítið búin að vera að tala þess að búin að vera að gera svona í fjölmölu.
0: Já, já.
1: Mann Ed Sheeran.
0: Já.
2: Hlaðvörp, við erum að tala Daður.
1: Já.
2: Áskei Páll var að daðra við eiginkonu endurskoðanda síns.
0: Við skulum fara rólega í þetta, svona yfirlýsingar.
1: Nei, þetta var öllu spurningur að þú veist, Rós skástrík daður, er þetta miskilur svona?
0: Akkurat.
1: Því við erum alltaf að hvetja alla til að rósa.
2: Já, það er að gera meira því.
1: Það er oft sagt okkur Íslendinga sérstaklega, við séum ekki nóg góð að rósa.
0: Nei.
1: En svo er þetta alltaf þessi lína, muni. Það má ekki fara yfir línuna,
0: af
1: því stundum er línan mjög beigð og stundum er línan bara punktur hjá sem við sko.
0: Já.
1: Þannig að við þurfum aðeins að þetta er alltaf þessi lína.
2: Erfitt að sjá þessa línu.
1: En það er svo gamansamt að rósa og fá rós. Hvað finnst ykkur það?
0: Sammála því.
1: Já, það er bara að halda því áfram að við veitum að hækka í gleðinu og hækka í rósinu.
0: Regína, þú lítur vel út.
1: Þór... Takk fyrir, ég var einmitt í litun og klippingu
0: Nákvæmlega, ég ætlaði bara að segja þetta og Þór, hérna
1: Þú ert ágætur.
0: Þú ert skemmtilegur.

0: heilsutöluna og svefn og heilsu.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis. Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
3: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
5: Sama hver þinn stíll er, þá erum við með bílinn handa þér. Hundrabílar.is.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Klukkan 9, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Íbúðaverð hækkar áfram hóflega á milli mánaða en fasteignamarkaðurinn heldur áfram að kólna mati fasteignasala. Frá þessu greint í mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Í bréfi Landeldisdeildar Bændasamtaka Íslands til forsætisráðherra og atvinnuvegaráðherra kallað eftir því að stjórnvöld setji ný sérlög um landeldi í forgang. Bent á að í gangi eða í undirbúningi stór landeldisverkefni með samanlegri fjárfestingu upp á 500 milljarða króna. Meirum þetta í Morgunblaðinu í dag. Samkeppniseftirliti tók ekki endalega afstöðu til þess hvort samþykkja ætti samruna Heklu og Bílson áður en að samruna aðilar drógu tilkynningu sína til baka í júlí. Þetta kemur fram í tilkynningu samkeppniseftirlitisins vegna umfjöllur fjölmiðlar að hætt hafi verið við samrunan þar sem seljendur töldu fyrirsjáanlegt að eftirliti myndi ekki samþykkja hann. Sky Lagoon hlaut í gær ferðaþjónustu verðlaun Höfuðkrafts 2026 sem veitt eru árlega á ferðamálaþingi höfuðborgarsvæðisins. Verðlaunin voru afhent í hlégarði í Mosfellsbæ. Og þá að veðri, í dag verður við norðvestanátt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðvestur og vesturströndina en hægari breytileg átt austan til. Skýjað verður með köflum á suðaustur og austurlandi en annars skýjað og dálítil væta. Hitinn á landinu verður á bilinu 7-14 stig, svalast fyrir norðan. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum 50 degi en hægt að fylgjast með allan sólarhringin á mbl.is í Mokka-appinu og Morgunblaðinu.
8: Daginn og verið velkomin á viðtækjunum. Það partístjórinn sem að hefur göngu sinna hér á þessum geggjaða degi því að það það er fimmtudagur í dag. Ég heiti Áskir Páll og ég partístjórinn og ætla svona að reyna að bæta þér aðeins upp veðurleiðindina, svona einhvern veginn drungi yfir þessu öllu saman. En góður fréttirnar eru þær samt sem áður og það milt í veðri, þannig að það

Justin Bieber og What Do You Mean hér á K100 sem geggjaði þetta í það. Það er mikið hafar í þessa dagana í kringum Ed Sheeran og við vorum nú að fjalla með dans í morgun út að spinni í morgun. En hann í bara daldið erfiðum málum og sumir ganga svo langt að segja að hann sé bara á góðri leið með að verða cancelled og kannski fyrir eitthvað sem hann hafði takmarkaða stjórn á sjálfur segja sumir, ég svo sem hef ekki alveg skoðun á því en þetta er snýst pólitíkin af Palestínu og Ísrael Macklemore lísti því yfir á sviði sem uppbytunar atrið og tónleikum etsir hann að hann sagði Free Palestine og eigendur leikvanga hafa verið eitthvað ósáttir þetta eru auðgefingar sem að eiga mikla peninga og eitthvað svona ég kann ekki alveg nákvæmlega að segja frá þessu en þetta er að minnsta kosti erfitt mál fyrir Ed Sheeran

5 og Girls Like You. Það er stór skemmtilegt viðtal inn á K100.is við hann Úlfar Linnet sem var nú einu sinni fyndnasti maður Íslands. En sko, hann var að koma til að kynna nýtt app frá Orku náttúrunar og hann gat breytt þessu sko, skemmtilega viðtali frá og þennan mann að segja frá þessu skemmtilega appi upp í romantíska sögu af sér og konunni. Og ég hló mikið þegar ég hérna, við tókum þetta viðtal við hann í Ísland vaknar í vikunni. En í þessu nýju appi þar náttúrulega hægt að finna bæði hleðslustöðvar og séð hvort það séu lausar eða í notkun, hægt að hefja á stöðvar hleðslu og fylgjast með inn í rauntíma og allt þetta. Þetta er svona fyrir þá sem er að hlaða bílana sína og eru með þjónustu hjá Orku náttúrunar að gera ná sér í þetta app.

Þetta er ágústóðuna Torfa og inn í síðustu nóttina hér á K100. Það er mikið að gerast í samfélagin okkar og nú er jörð farin að skjálfa. Á Reykjanes rigg eru skjálftarnir að færast nær landi en þetta er skjálftar hérna sem hósta þriðjudagskvöldið á Reykjanes rigg 55 kilometrum suðaustur af Eldey og hún hefur færst nær landi, segir hérna en 80 skjálftar hafa mælst síðan miðnætti og þá fara menn alltaf að velta þessu sama fyrir sér. Hvort er að fara að gjósa, eða þá að það er ekki að fara að gjósa, menn fór í mörg ár í háskóla.

Teddy Swims, Tones and I og David Guetta saman í eina sæng með þetta lag hér sem heitir Gone, Gone, Gone, hljómar vel hér á K100 sem og annar staðar, það bara þannig og við þum alltaf áfram að hækka í gleðinni, það komin fimmtudagur í dag það happy hour dagurinn í dag og sem þýður á morgun föstudagur svakalega sem að tíminn flýgur áfram flýgur hratt á gervin þetta öld eins og einhver sagði og við ætlum að skipta hérna næst yfir í Travis þetta svona smá, ég kalla þetta grotta tónlist og mér finnst hún góð

0: Þetta eru Travis og Sing á K100 áður sem gekkja þetta í Insane. Já, já, já, já, við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni Eva Max kemur hérna ferskinn eftir smá auglýsingarhlé og svo ætlum við að heyra í Kristmundu Axel Við ætlum að heyra líka í disco duettum September
1: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæn í bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð. Einfaldlega betri. Skín.is
5: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
6: Nú tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalegin Björg við Háleitsbraut.
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is
8: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Þetta er Bubbi og Kristmundur Axel og komin heim á K100. Klukkan alveg að nálgast, hún er að nálgast að verða 10. Kristín Sif fer að setja sig í stellingar og verður til í tuskið hér á slæginu klukkan 10 í dag. En við ætlum eins og að fara að dilla okkur við létt og skemmtilegt disco. Þetta eru September og Cry For You.

gamalda gott með Bruno Mars, heiti Just the way you are. Já, ekki sá fyrsti sem að gerir lag með þessu nafni, en lagið gott, Billy Joel. Náttúrulega átti frægt lag, I love you just the way you are, hérna. Það einhvers staðar kringu 1980 eða 80 og eitthvað, ef ég man rétt.

á K100. Þetta er Louis Fonsi sem að gera þetta á samt söngkonunni Demi Lovato á K100. Klukkan að verða 10, hún Kristín Sif verður og tekur við að mér hér eftir dollastund, eftir bara hálfa mínútu, hún er bara hérna verið framan og mér finnst alltaf, ég dáist svo að henni, hún hitar upp fyrir allt sem hún gerir, hvort sem hún að fara í ræktina, hún hugsar bara vel skrokkinn og musterið sitt og nú hún að hita upp röddina fyrir að halda upp í fjörunni hérna á K100 milli klukkan 10 og 2. Og ég veit ekki, nei, þið heyri sennilega ekki í henni af því að hurðin er lokuð. En hlustið á Kristínu Sif og síðan Þór Bæring geta seinnipartinn í dag. Heiðar Austmann í kvöld, þannig heldur K100 áfram að rúlla. Ég heiti Ásgeir Páll Hinsvegar og þakka fyrir mig í dag. Farið vel með ykkur, gerðið allt sem ég myndi gera og gerðið það vel. Við heimust aftur í Ísland vaknar í fyrramálið. Þangað til sæla sinni.

0: Fylgstu með á K100.
1: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
2: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is.
5: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, ísbúðin Háaleiti. Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
6: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
7: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

fætur. Takk Robbie Williams fyrir að byrja þennan dag svona vel og takk Ársgeir Páll fyrir skemmtilegan morgun. En ég heiti Kristín Sif, mætt á vaktinu og hér ætla ég að vera til tvö í dag og hækka alls vakalega í gleðinni. En þetta verður góður dagur. Velkomin á fætur.

Skemmtilega dagur og gaman að vera með þér á K100. Það eru margar lottómiljónir í pottinum. Við erum að tala 130 syngjandi sveittarmiljónir sem get ekki beðið eftir því að komast í hendurnar á hlustanda K100. En það gaman að gefa og hér á eftir ætla ég einmitt að gefa lottómiða. Og ég vona að ég sé að gefa vinningsmiða. Það svo gaman að ég væri alveg til í það, sko.

ég held mikið upp á hljómsveitina Queen, en það var þennan dag árið 1978 sem að Queen, eða hljómsveitin Queen, mætti á Wimbledon völlin, leikvanginn í London, og með þeim voru þar 65 nektar fyrirsætur, en það var verið að taka upp tónlistamyndbandið við Bicycle Race, en upptökurnar fóru einmitt fram, eins og ég sagði, á Wimbledon leikvanginn í London, og þar voru þessar fyrirsætur 65 stykki allsbyrrar sem hjóluðu brautina á reiðhjólum, en sagan segir að þessi hjól voru sem sagt frá hjólaleigu, en þegar hjólaleigan komst að því hvernig hjólin hefði verið notuð, hafi hjólaleigan krafist þess að greitt yrðu bætur til þess að setja nýja nakka á öll hjólin. Það var ekki nóg að þrífa nakkana. Ó nei, það var það skipta nakka eftir allar þessar allsbyrru fyrirsætur höfðu setja

0: upplagt að vera í bíóklubb Smára Bíó svo það kostar ekkert að vera með og fer bara inn á smarabio.is og skráið þið til leiks en í dag einmitt frí áfylling á gosi fyrir alla meðlimi bíóklubbsins og því upplagt að skella sér í bíó á fimmtudegi fimmtudagar eru geggjaðir bíódagar skelltur inn á smarabio.is eða smarabio appið til að sjá hvað í boði og til að kaupa með það
1: Kristín Sif Í samvinnu við Sassi Dalvegi, Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal.
2: Vá! Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorðna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði. Útsalan stendur nú yfir í vestlun okkar og inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Úlala, opp og sí og halló, halló Potturinn að stefna í 130 milljónir Takk fyrir lott

0: okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunir 13.

0: Það segir sig sjálft.
1: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
2: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit.

fólk segja, notaðu heilan. Nú, þegar þú ert að hlusta á K100, þá það í svona eiginlega þau fáu skipti sem þú ert að nota allan heilan. Því að þegar við hlustum á tónlist, þá erum við að nota allan heilan sem er geggjað. Mér fannst mjög gaman að læra þetta. Ég bara var að læra þetta núna. Að þegar við hlustum á tónlist, þá notum við allan heilan. En það ekkit oft þegar við erum að gera eitthvað sem við notum alla hluta heilans.

0: Það eru glósi í vörurnar sem eru búin að slá aldeilis í gegn en það voru þær Tanja Ír og Enja sem mættu til mín í gær og ræddu þessar fínu vörur sem ég að gefa hér á K100 og þú getur fylgst vel með í fókusvikunar á K100 þegar ég gef flottan pakka, dekur pakka frá glósi og svo erum við líka með færslu inn á Facebook síðan okkar K100 Ísland á Facebook þar sem við erum að gefa pakka líka.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Nýtt On App komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
4: Komdu um jól.

harpa.is. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalshrauni 8. Skín bílaþvottastöð.

0: sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
3: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Það Fókus á K100 og það eru glósi vörurnar sem í forgrunni hjá mér sem geggjaðar dekurvörur bæði fyrir fætur og hendur og ég var með heima dekur kvöld í gær og vá hvaða var ótrúlega næs en ég ætla með að gefa eitt slíkan pakka núna 5711 er síminn hér í hljóðveri K100 ef að þig langar í dekur pakka frá glósi og við erum að tala sko í pakkanum þá svona sko Tanja Ír komið með þetta gær og enja og þær voru að segja frá sig og það svona gler fótaraspur og ég spurði brotnar hann og það segja nefn það var prúfað að henda þessu gólfið á einhverju svona kynningu sem það voru með og það brotnaði ekkert þannig að þetta algjörlega geggjað og svo fótakremið góða og svo svona hælasokkar sem þú setur yfir þegar þú búin að bera á þig og sko ég bara eins og með sko ungbarnafætur í dag eftir að hafa prúfað þetta en heyrum, hér fólk á línu þá 100 góðan daginn, halló
2: Já, góðan daginn
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Heiða
1: Heiða, hvað ertu bara allir í dag?
2: Heyrðu, ég bara í frí vinnunni og var að fara bara eitthvað hirðina eitthvað skemmtilegt.
1: Já, finnst þið skemmtilegt í góða hirðinum?
2: Já.
1: Það þetta gekk.
2: Vandræðilega mikið.
1: Vandræðilega mikið. Að finna, en ég meina þegar maður hlýtur að finna svona falin fjársjóð í góða hirðinum.
2: Já, það gerist nefnilega sko.
1: En þetta svona, það var eitthvað tíma sem ég ætlaði í góða hirðin og það var röð fyrir utan, það þannig ennþá?
2: Já, ég kom að einhvern tímann áður nofnaði og það var alveg röð sko út á götu.
1: Það þá þannig að þegar koma svona nýjar þú veist, innan geðsalapa gamlar vörur inn aftur, að hérna, að fólk þá einmitt að stökkva á það ef það einhver einmitt svona bara, þú veist, geggjaðir, svona, hvað segir við, svona bargain deals?
2: Já, ég gerði það alltaf.
1: Mér finnst það gæðið, minnst það til fyrirmyndar vegum að gera meira af þessu, hvað þetta, svona endur nýta hluti og ekkert alltaf að vera að kaupa eitthvað nýtt.
2: Inni.
1: Gott og náttúruvænt, gott og náttúruvænt. En það, þú þarft að hafa mjúka og degraða fætur til að fara að þramum í góða hirðinum, þannig að ég ætla að gleðja því að mig geggjuðum svona fótapakka frá glósímerkinu. Já, þannig að þú mátt Já, maður kíkja hérna til mín í hátíðismóð þetta bara býður hérna eftir þér og hérna, þú getur bara notið vel og haft ekkur kvöld
2: fyrir því
1: fjölskyldina Mín ánægjum, njóttu vel Takk fyrir ekki, þá ég segi það
2: Já, takk fyrir Takk fyrir, takk fyrir

0: Við elskum 50 daga og 50 dagar eru dagar til að taka móti góðu fólki og það komin góðu gestu til mín, það skemmtikrafturinn og snillingurinn Jóel Sæmundsson, velkomin til mín.
1: Þakka þér fyrir.
0: Herðu, ég eiginlega náði að lokka þig hingað af því að ég svo forvitin.
1: Já.
0: Sko, ég tók eftir þér á samfélagsmiðlum fyrir þó nokkru síðan og mig hefur langað til þess að spyrja þig síðan ég sá kontentið þitt fyrst.
1: Já.
0: Hvað ertu að gera við allar þessar konur?
1: Sko, þetta hljóma svo illa þú að segja, hvað ertu að gera við allar þessar konur? Sko, þetta ekki, það bara konur eru duglir á vinnumarkaði. Þess vegna vill svo til að það eru konur meiri hluta á þessum vídjóum.
0: Já, og svona til að útskýra fyrir hlustundu, hvaða sem ég var að sjá hjá þér, þá það að það sem sagt vídjó af þér, basically, að labba upp að fólki og það springur úr látri. Þú segir ekki neitt. Þú bara einhvern veginn svona kemur og það bara springur allt.
1: Já.
0: Hvað ertu að gera?
1: Ég held þessi andlið á mér, bara funny face. Nei, sko, þetta eftirkosta fyrirlesturnum mínum sem að ég búin að vera að fara með út öll fyrirtæki, ekki öll fyrirtæki landsins. En mjög mörg fyrirtæki landsins. Og konur eru bara meir hluti vinnu aflýsins á þessum fyrirtækjum.
0: Já.
1: Og þar að leiðandi þá eru fleiri vídeo af þeim, en það eru líka kallar og þeir líka hlæja, en það bara konur hafa meira gaman.
0: Já, en hvað það sem þetta gera?
1: Ég ekki að gera neitt, þetta bara eftir kostað fyrirlesturum og ég bara...
0: En hvernig þessi fyrirlestur?
1: Eitthvað, fyrirlesturinn þessu erfitt að segja frá honum út af því að ég ennþá að gera hann. En hann í grunninn...
0: Að því við viljum ekki spoila.
1: Sko, það í raun allt í lagi, þetta sýningin náttúrulega hlut, ég nú komið sýningu sem út frá sem fyrirlestur, út af viðtökum.
0: Þetta tengist allt.
1: Þetta í grunninn ég að gera grín af leikurum og fyrirlesturum og að gera mitt besta til að halda fyrirlestur fyrir fyrirtæki til dæmis samskipti og gervigreind og hvað annað sem bara við kemur þeirra fyrirtækjum og þeirra bransa og svo gengur það eins og þetta gengur og fólki þeirra hlæja þeirra hlæja mjög mikið, vill ekki hlæja en hlæra ennþá meira og meira og meira og svo bara fyrirlesturinn búinn og svo spyr ég bara í lagi að ég taki vídeo og ef mér finnst að fyndið þá læt ég það á Instagram.
0: Já.
1: Og þetta eru, og það sem þú sér á Instagram er...
0: Afleiðingar
1: fyrirlestur
0: sinns. Afleiðingar og eftirköst.
1: Já.
0: Þetta eru mjög góðar afleiðingar og eftirköst.
1: Þetta er yndislegt og það er bara, og það er hlegi í þetta er 25-30 mínútur eða eitthvað svo laus fyrirlestun og það eru bara.
0: En þú ert leikari, ég meina þú,
1: ég er leikari,
0: þú hefur verið tilnefndur sko til edduveluna og fleira og
1: já, ég meina þess að unni velun besti aukaleikari í einhverju hátíð fyrir hérna bíómynd sem ég gerði, stuttmynd.
0: Já, til hafa ekki með það.
1: Þakka fyrir.
0: En sko, þú veist, skilgreinuð þið sem mjög alvarlegan, dramatískan leikara eða ertu skemmtikraftur eða grínast í eða bara, ertu bara allt saman?
1: Sko, ég ætla að segja að ég allt saman.
0: Já.
1: Þó ekkert nema ég sjálfur, út af því öll erum við bara við sjálf.
0: Já.
1: En við erum öll alls konar útgáfur og ég bara leifi mér að vera svo útgáfa sem ég vil vera í hvert sinn.
0: Og vissulega eru leikarar að vera einhver allt annars en svo sjálfur.
1: Já, ég segi bara að það íktari útgáfa af okkur. Við erum öll með alls konar, við erum með leiðilegan, við erum með skemmtilegan, við erum með ljóta, við erum með fallega, við erum með góða, við erum með embað, við erum með sjálfhverfan. Svo bara er það þitt að læra inn á þig til að íta út ífa upp undir þeim kardir.
0: Já, ok.
1: Þannig að mér finnst þetta svo gaman að leika drama, mest að geðveitt.
0: Mm-hmm.
1: Mest líka mjög gaman að
0: hvað er dramatískasta hlutverk sem þú tekið þér?
1: Sko, ég myndi segja að það var leikrit sem við settum upp rétt eftir nám sem hét Glerlaufin sem ég væri til að setja aftur upp sem fjallar heimilis þöggun og misnotkun.
0: Já.
1: Og það, já, og í raun bara, það verk, þetta brestverk og það mjög þungt og fjalla mikið misnotkun og eftir þá sýningu komu menn sem hafa verið misnotaðir og aðrir sem hafa verið í þannig aðstæðum, knúsað, faðmað eftir sýningu og grátið í fanginu hjá manni.
0: Vá,
1: það er smá dramatist,
0: já, mjög mikilvægt,
1: en ótrúlega gott fyrir hjarta.
0: Já, kannski líka lítið rætt.
1: Já, er það ekki bara?
0: Jú,
1: er það ekki? Ég held að það kom hann að smá svona bylgja þegar hún að gera þetta, sko. Þetta var svona smá, ég ætla ekki að segja tísku, hljum svo illa, en það var kom hann að smá svona,
0: hérna,
1: ég vil ekki, ég reyna að hætta að sletta.
0: Já, svona.
1: Sýnileiki, kom smá sýnileiki, smá tíma.
0: Smá bylgja.
1: Smá bylgja, smá K100, já. Máttu ekki að segja bylgja
0: já. Jú, það má.
1: Er það?
0: Já,
1: björn og
0: brosandi.
1: Er það ekki, ok, það gerir. Ég myndi aldrei nota bylgja eða eitthvað FM. Ég var alltaf bara eitthvað smá svona K.
0: Nei, maður er ekki tveiminn við þetta.
1: Ég er á annari K-lengd. Ég er á annari K-lengd.
0: En sko, hvað er svona það skemmtilegasta svo þú gerir?
1: Sem ég geri í lífinu, fyrir já. Utan típiska leiðilega svari sem klisja og að vera með börnunum mínum og sjá þau vera stækka og gleðjast.
0: Já, að þegar við vitum að það er svar nummer eitt, já. Þannig að svona fyrir utan það.
1: Fyrir utan það, það er að fá fólk til að hlæja og líka til að gráta.
0: Já.
1: En meira gaman þegar gleðið, eða þú veist, eða þessi hreyfa við tilfinningu fólks í gegnum eitthvað
0: og gefa þeim leið. En úr hlátri.
1: Það er best í heimi. Til dæmis, ég búin að fá nokkuð sem eftir sýninguna.
0: Já.
1: Að hérna, að vera að þakka mig fyrir, þau hafa ekki náða hlægi í langan tíma.
0: Ok.
1: Svo fengu að hlæja.
0: Já. Þetta er nefnilega mjög áhugavert, þú veist, ég pældi í sem daginn, þá einmitt sko, hérna, grét ég úr hlátri. Já. Það hérna var eitt sem fekk mig bara til að hlæja svo mikið að ég grétur hlátur og ég hugsaði bara vá, hvaða er ótrúlega gaman og hressandi að hlæja svo mikið að maður bara getur ekki hætt.
1: Það er besta tilfinning í heimi.
0: Já, og svo hugsa maður, hvenær gerði ég þetta síðast? Já. Þannig að ég ætla að fá fólk að nútið mig til að hugsa, hvenær grétu hlátur síðast? Og þá er náttúrulega upplátt að kíkja á sýninguna þína að þú vilt kveiki því.
1: Já, sko, jú, ég ætla bara að segja það. Þetta er minna líka bara hvað ég segi, þetta er bara að það verður orka í salnum
0: já.
1: Sem ég gekkjuð og það skapar þessa hysteríu eða eitthvað svoleiðis en þú veist, fólk er að koma aftur á sýningu, borga sig aftur inn á sýningu eftir að vera á sýningu, það er geðvitt en það verður að vera disclaimer að það voru tvær manneskjur sem að ég sá á einni sýningu sem fannst þetta núlfyndið mm-hmm. vissu ekki hvað þetta var, hafði ekki hugmynd og horfðu bara alltaf svona á hvort annar bara svona, hvað er hann að gera en allir hinir hlógu skilur við, þannig ég alltaf svona ok það er hlegi ógeðslega mikið sumir hlæja ógeðslega mikið og svo eru sumir sem er svona glott út í annað og bara svona hlæja og eitthvað svona og svo eru þannig tvær mannskjur þannig ég ætla að giska, það er alltaf eitthvað Ég elska vandræðilegt, þannig mér finnst það úkst að fyndið.
0: Já.
1: Eins og í fyrirlestunum, þá alltaf ein mannskja sem finnst það núlfyndið og situr með krosslaðar hendur og svona andar brókslega mikið og er bara oh my god. Og mér finnst það sem ekki gjöf líka. Og það er vandræðilega tilfinningar, eru bara, og þetta, þú veist, office, clone, name it, eitthvað svona, hvað sem það er. Þetta er bara fallið tilfinning sem við eigum og það má, hún er ekki slæm. Nei, það gerist ekki þetta mótt, sko.
0: Allar tilfinningar eiga rétt á sér, eins og einhver sögur ofbáslag á að maður sagði mig eitt mann.
1: Á sig guðina, hann sagði það eitt sinn.
0: Já, einmitt. En sko, þannig að þú ert búin að taka fyrirlesturðinn og þá búa til þessa sýningu sem heitir hvað og hvað er þetta sýna?
1: Hörðu, Framtíð Íslands
0: já.
1: Heitir sýningin út frá, og þegar ef þú hefur séð fyrirlesturinn þá veistu af hverju það er og ég er að sýna út allt. Ég er að selja miðanum mín af joels.is þannig ég hendi því að inn mm-hmm. og þetta ég ákvað að vilja ekki nota tix og miða og allt hitt mér langar bara að vera með mitt eigið mm-hmm. og ég er búin að vera að sýna sig og salnum ég ætla að prufa næst í fantasíu þannig mér langar að prufa þannig að
0: hvað er það?
1: Í vinnustofu Kjarvals bara
0: austurstræti
1: það er bara að vera að nota og þau hérna báðu mér að koma og Mér langar að prufa og svo er ég sýna út á landi og var komið núna frá hérna, Húsavík og Sauðárkrók sem voru geggjaðar sýningar, þó ég segi sjálf frá, ógeðslega gaman. Og þannig ég vil sýna út allt land og þegar ég út á landi túta og ég veit að Ísland er meira en bara Reykjavík.
0: Það er svolítið.
1: Og það er fólk sem býr út á landi og skapar alls konar verðmæti fyrir okkur og það var gaman að geta farið til þeirra.
0: Það er líka bara svo gaman að hitta fólk út allt, þú veist, og hérna að koma einmitt í svona hérna litla bæi og þorp út allt. Og það tekur svo vel á móti manni.
1: Amazing.
0: Já.
1: Allt fyrir alla að gera, nema inn á Akureyri.
0: Nú.
1: Nei, úkst að leiðil við þessu, ég ætla ekki
0: Nei, það er þetta sér svipin á henni núna Ég
1: er frá Langanesinu og bara, ég, þú veist og mér finnst geðvett að komast út á land og sína og bara, það er ógstlega gaman
0: Það var nú til dæmis, það er góðu staðið, Þórshöfn á Langanesi. Það getur verið að við sem bara eitthvað skild.
1: Ég, sko, ég ekki ættaður, ég alinn þar upp.
0: Já,
1: nature okay. versus nurture.
0: Ok, það er við ekki skild.
1: Við
0: ok, takk bæ.
1: Nefnum það ekki palli hlýð.
0: En ok, þannig að miðar inn á joels.is og svo er hægt þá að hafa samband við þar ef að það einhver út á landi að hlusta núna sem vill bóka þig að koma.
1: Það er bara 100% í bóði, sko.
0: Herðu, snillt og ég ætla að skella mér á fyrirlestu hér, það alveg klassmál því ég verð 100%. Að fá svarið við spurningunum, hvað ertu að gera við þessar konur, Joel Simonsson?
1: Ekki segja þetta, það er líka kallmenn.
0: Og hvað ertu að gera við þetta fólk,
1: Joel Simonsson? Ég er líka að gera við kallmenn.
0: Ok, þú gerir við alla, já.
1: Hún er að gleðja því, já, happy ending.

Smára bíó, uppáhalds bíóhúsi mitt og besta bíóhús landsins að mínum hætti allavega ná. Ég ætla nú bara að segja að það séu fleiri sammála mér. En það sló öll aðsóknarmet í síðasta mánuði þegar 38.000 gestir sóttu Smára bíó heim. Og ég skil það vel að það er þetta algjörlega frábært fjölskyldurekið, frábært

0: á í bíó. Það er bara alltaf svo næs og notalegt og í hvert einasta skipti sem ég kem í smára bíó, þá finnst mér það bara búin að vera að bæta eitthvað, gera eitthvað betra, þú veist, upplifunin betri, þægindin meiri, meira úrval í sjoppinu, þú veist, allt saman og svo það bara svo ótrúlega næs fólk sem vinnur hjá smára bíó.
1: Kristín Sif í samstarfi við smára bíó. Smára bíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að dýka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það hugur tjöldin okkar á miðvikudag.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég kom tjaldið bara að laga við það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
5: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 milljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Betra bak, heilsurúm í sérflokki.
9: Ekki fara að sofa í fílu. Við hreinsum sængur, kotta og rúmteppi. Efnalegum Björg við Háleitsbraut.
10: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
11: Við bjóðum stórum sem smáum fyrirtækjum að tilheyra fyrirtækjaþjónustun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval land.

0: Brennslið í samstarfi Smárafíu.
1: Það er risa haustútsala í gangi hjá kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerrurovagnar.is og leiguhísi.is. Haust útsalan sem þú mátt ekki missa af.
2: Tímon 11, Laugavegi 11. Fjölbreyttur matseðill, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Tímon 11 er nýr veitingastaður og bar sem opnað hefur á Laugavegi 11. Sjáumst, Tímon 11, tímon11.is.
3: Sjálfstraust þarf ekki að vera flókið. Stundum byrjar það bara með góðum fatnaði.

0: harpa.is
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
2: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. 100bílar.is
3: Pítsuveisla í IKEA. Við bjóðum upp á pítsusnakk helgina og pítsudegið verður á lækkuðu verði. IKEA.

0: Ég held að sé nú alveg komin tími til þess að kíkja aðeins á veðrið en það nú nokkuð betra veður í dag en í gær en ég fór einmitt út að labba í gærkvöldi og ég var búin að klæða mig alveg eins og Eskimói þegar svo það var bara hið dásamlegasta veður en kíkjum aðeins yfir veðrið í dag það nú ekki af, sko, ég ætla nú ekki að segja það sé slæmt núna það ekki eitthvað geggjað en það nú ekki verra en svo að maður sér allan svona aðeins til heimins, eða ekki?
1: Jú,
0: eitthvað aðeins, eitthvað eitt blá, lítið. En þó, við látum hérna veðrið ekkert á okkur fá. En í dag norðvestan 5-13 hvassast við suðvestur og vestuströndina, en hægari breytilega átt austan til skýjað með köflum og stöku skúrir austanlands, en annars skýjað og dálítil rigning eða súld hiti 7-14 stig og hlýjast austanlands. Ég sé nefnilega sólina hérna á Egilsstöðum og 14 stig hiti húlala. Austlæg eða breytilega átt 3-8 á morgun, skýjað með mestu og stöku skúrir á víð og dreif, en dálítil rigning síðust seinnipartinn heldur mildara. Og má ég sjá, ef við kíkjum bara á morgun, föstudag í hádeginu, já, sólin þarna á Siglufirði, á morgun, föstudag, laugardagur, smá rigning, sunnudagur, engin rigning og mánudagur. Öll rigningin, þetta bara svona, það skiptast á skin og skúris, eins og maðurinn sagði. Og ég var að segja frá því í gær, bara þannig að ég fer úr einu í annað og ég var að segja það að aldamóta tískan væri með comeback og ég segi bara tökum þátt í því, keirum þetta í gang og hlustum á Backstreet Boys. Hér Backstreet Boys og K100.

0: þessu
1: í samstarfi við Extra.
2: Ég hef sagt ykkur mikið frá öllu sem gengur á hjá mormónakellunum í þáttunum Secret Lives of Mormon Wives og áfram heldur sagan, þannig að haldi ykkur fast. Nú greinir TMZ frá því að umgengni Taylor Frankie Paul við börnin hennar hafi verið skert verulega eftir að hún á að hafa fallið á fleiri en einu lyfjaprófi sem dómstóll hafi fyrirskipað og vita ég ekki hissa, ég ekki hissa á þessu. Nú samkvæmt heimildamönnum TMZ á Taylor að hafa fallið á nokkrum prófum á síðustu 60 dögum. Í kjölfari hafi dómstóll ákveðið að hún fái aðeins 8 klukkustundir á viku með börnunum sínum, 4 klukkustundir með Indie Ocean sem hún á með fyrirverandi eiginmanninn sínum, Tate Paul, og 4 klukkustundir með Ever, syni hennar og Dakota Mortensen sem hefur nú heldur betur komið við sögu í þáttunum. Ekki hefur komið fram hvaða efni eiga hafa greinst, en TMZ segir að minnstakosti eitt þeirra sé ekki efni sem almennt fæst gegn lyfseðli og TMZ yfirleitt með réttu sögurnar. Nú forræðisdeildar hafa staðið yfir í nokkuð tíma og í sumar var Taylor gert að gangast undir áfengis- og lyfjapróf áður en hún gæti fengið óhefta umgengni við börnin. Fyrirverandi eiginmaður hennar óskaði síðan eftir því í ágúst að niðurstöðu prófana yrðu gerðar opinberar. Fólk nákomi Taylor segir hins vegar við TMZ að ströng þagnarskylda gildi í málinu og Taylor á upplýsingunum hafi verið leikið til fjölmiðla sem hluta af áframhaldandi áreikni og þrýstingi í tengslum við forræðisdeildnar og eru það eflaust að vísa í að Dakota hafi leikið þessu af því hann búin að leika alls konar stöffi í slúðumiðlana. Þannig að það mætti segja að þetta sé sagan endalausa and I am here for it, reporting to you back, people.

nóg að gera hjá stelpunum í Sassi og það var svo gaman að hitta þær í gær. Þær kíktu hérna á mig í hádegismó og voru að taka upp nýtt efni. Og það sem svo bara skemmtilegt við sko nýju búðin að sjá hvað gengur vel og ég var að skoða umsagnir viðskiptavina Sassi á netinu hjá þeim daginn og ég skil vel af hverju þær eru að fá svona frábærar umsagnir. Anita, Victoria og stelpunar í Sassi eru náttúrulega algjörlega geggjaðir gestgjafar, taka vel á móti þér og eru bara svo fáránlega skemmtilegar. Þú getur fylgst með þeim á TikTok og Instagram, sassi.is og er þetta heima síðan, sassi.is en það besta er að kíkja á Dalveg 30A og heilsa bara upp á það.

0: Ólafi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
6: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalsraunni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
7: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss. Með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

svör sem fengust þegar karlmenn voru spurðir um líkamshár, þá meira helmingu þeirra sem segist raka sig á bringunni og þrír af hverjum fjórum raka sig að neðan, þeir mennskeipa sig. Ég vil bara fóra sletta af því að það er svona mennskeip, því ég hef líka heyrst þetta sé kallað backsack and crack wax með þessum hreim. Akkurat, en allavega, tölum ekki meira það. En fjórðungur karlmanna rakar af sér fæturnar og nær helmingur snýstir augabrúnar. Og ég segi nú, þú veist, strákar, þegar við komum svona á ákveðin aldur, þá nú allt í lagi að snýsta þessar augabrúnum. Maður sér stundum, það er, þú veist, einhver svona ógnavöxtur í augabrúnum karlmanna. En, sko, ég veit ekki með fæturnar, ekki bara allt í lagi að strákar sér bara loðnir á fótunum. Nefnum að sér sundmaður eða eitthvað svoleiðis. En aðstandendur rannsóknarinnar segja að klassísku loðnubringuna vera að

0: brakandi ferskar skattfrjálsar milljónir í lottopottinum og það upplagt að fara inn á lotto.is eða sölustaði Lotto nú eða Lotto appið til að bóka sér, ekki bóka sér, kaupa sér miða því að miði möguleiki og svo auðvitað möguleiki á miða ef þú hlustar á K100 því að við erum að dæla út lottomiðum núna þessa dagana.
1: Kristín Sif í samstarfiði Sassi Dalvi 30. Fagnaðu línunum þínum.

0: fylgstu með á K100.
1: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
4: Bakaðar pítsur, hamborgarar, quesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
8: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabandanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Ertu með meikbletti í fötunum? Við þurrhreinsum flíkurnar og náum meiki, brúnkulit og varalit úr fötunum. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.

með þér á K100 og hér eftir augnablik þá ætlar hún Eva Rúsa að koma með stjörnufréttir en ég ætla að koma með svona örstutta skemmtilega staðrinn bara því mjög veist það skemmtilegt ég mjög veist skemmtilegt að pæla í þessu ef að þú keyrir á 80 km hraða beint út í, þú veist, upp í himinin í beinni línu, þú veist, ef við bara keyrum á stað núna bara beint upp í loft á 80 km hraða þá tekur það okkur ekki nema klukkutíma til að komast út í game. Þetta finnst mér skemmtilegt að pæli. Skemmtilegt. Keiri klukkutíma og komin út í game og það svona, það finnur erfitt svona að

0: þessu
1: í samstarfi við Extra.
2: Ég hef sagt ykkur mikið frá öllu sem gengur á hjá Mormonakellunum í þáttunum Secret Lives of Mormon Wives og áfram heldur sagan, þannig að haldi ykkur fast. Nú greinir TMZ frá því að umgengni Taylor Frankie Paul við börnin hennar hafi verið skert verulega eftir að hún á að hafa fallið á fleiri en einu lyfjaprófi sem dómstóll hafi fyrirskipað og veit að ég er ekki hissa á þessu. Nú samkvæmt heimildamönnum TMZ á Taylor að hafa fallið á nokkrum prófum á síðustu 60 dögum. Í kjölfari hafi dómstóll ákveðið að hún fái aðeins 8 klukkustundir á viku með börnunum sínum, 4 klukkustundir með Indi Ocean sem hún á með fyrirverandi eiginmanninn sínum, Tate Paul, og 4 klukkustundir með Ever, síni hennar og Dakota Mortensen sem hefur nú heldur betur komið við sögu í þáttunum. Ekki hefur komið fram hvaða efni eiga hafa greinst, en TMZ segir að minnstakosti eitt þeirra sé ekki efni sem almennt fæst gegn lyfseðli og TMZ yfirleitt með réttu sögurnar. Nú forræðisdeildar hafa staðið yfir í nokkuð tíma og í sumar var Taylor gert að gangast undir áfengis- og lyfjapróf áður en hún gæti fengið óhefta umgengni við börnin. Fyrirverandi eiginmaður hennar óskaði síðan eftir því í ágúst að niðurstöður prófana yrðu gerðar opinberar. Fólk nákomi Taylor segir hins vegar við TMZ að ströng þagnarskylda gildi í málinu og Taylor að upplýsingunum hafi verið leikið til fjölmiðla sem hluta af áframhaldandi áreitni og þrýstingi í tengslum við forræðisdeildnar og eru það eflaust að vísa í að Dakota hafi leikið þessu af því hann búinn að leika alls konar stöffi í slúðumiðlana. Þannig að það mætti segja að þetta sé sagan endalausa and I am here for it, reporting to you back, people.

0: kalt í dalnum og æðislega gott að borða í dalnum Rökkur restaurant, það upplagt að skella sér með fjölskylduna Pítsunar eru geggjaðar og brauðstanginar eitthvað annað góðar Og síðan þessa dagana þá ítalskur pop-up matseðil í boði til sko viðbótar við matseðilin sem bara frá degi til dags Þannig endilega skellt við erum á Rökkur 1.3.is til að bóka borð
1: Kristín Sif Í samvinnu við Sassi Dalvi, Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal.
2: Nýtt on app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með on. Nánar á on.is. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
4: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
5: Við höfum opnað nýja stöð á Lampavegi og bjóðum eldsneytis og rafmagnsbíla velkomna. Orkan.
6: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. Hundrabílar.is
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og Ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Meira en bara kaffi. Yngling. Íslensk fæðubótaefni fyrir daginn þinn. Kynntu þér sveppakaffið á yngling.is.

0: Bakala.
1: Ég var að lesa svo áhugaverða svona pælingu streitu og svo leis og hvað þið streita getur verið dulinn í kerfunum okkar og það eru alla líkur á því að þú sért með einhverja streitu í þínu kerfi þannig að þú veist, nú erum við svona nokkra leiðir til að losa streitu og það eru ekki að gera það sem ég gerði í gærmorgun og í morgun og það eru það að, þú veist, ég heldur bara, já, ég ætli svona sogaðanutt í sérst í gærmorgun, ég ætli svona sogaðanutt, nei, ég var svo mikið föst í umferð og ég sagði, þetta er ekki streitulos en allavega ég var alveg pínu seina því ég gerum mér ekki grein fyrir því hversu mikil umferðateppa væri en ef ég hefði gert mér grein fyrir því og lagt fyrir af stað þá hefði ég ekki verið svona streitt þannig að leggjum tímalega af stað þannig að umferðateppan valdi okkur ekki streitu herðu, svo allavega í morgun þá vantaði hérna stráknum mínum að fara til kíropraktors og ég ákvaða nú að fara til kíropraktors líka því að það verður svo gott Herðu, aftur, umferðateppa, ég var reyndar ekki sein í þetta skipti, þannig að var miklu minni streita, en ég hugsaði bara, úf, alla mótna í þessu, þannig að ef þú ert fastur í umferðinni alla mótna, fyndi ykkur að leið til að draga úr streitu, hlusta til dæmis að morgun þáttirna K100, það mjög skemmtilegt og gott til að draga úr streitu, og svo það auðvitað að taka léttar öndunaræfingar, við erum að tala það að andadjóftin, þetta er sko mjög easy, þú getur gert þetta svona 12 sinni með yfir daginn, þetta er mjög hjálplegt, þá andarinn, Og svo blæstu, eins og sérst að blása í gegnum rör út um munnin og sko, krakkar, ég er að segja ykkur að þetta svín virkar þannig að ef að þú ert að upplifa streitu eða heldur og þú bara svona, já, ég held ég sé þú veist, ég er streittari en ég ger mig grein fyrir þá er þetta ótrúlega gott ráð en það er líka bara að leita leiða til að draga úr streitu því að streita einn helsti orsakavaldur þess að við verðum veik og missum heilsuna þannig að það um að gera

og hún algjörlega geggjuð. Takk fyrir þetta, Bríet, en það komin tími fyrir mig að kveðja í dag. Þór Bæring að taka við, en ég var aftur með þér á morgun og þá komin föstudagur og það finnst okkur ekki leiðilegt. En gaman að vera með þér alla virka daga á K100 og ég vona að ég hafi náð að hækka vel í gleðinni í dag og mun gera mitt besta að gera það aftur á morgun. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir mig í dag. Bless, bless! Kristín Sif.

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is.
1: Við erum að tala um 130 milljónir eða ég er að tala um 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég er ekki bara að tala, ég er að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu, lukku tala. Lotto, leikurinn okkar.
2: Haust útsalan er hafin inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú er rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
3: Dímon 11 er nýr og metnaðfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11. Dímon11.is.
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Komdu!

0: Sal er hafin á harpa.is.
1: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

og ég talaði hér rétt áðan, þá í dag 17. september og þetta merkilegur dagur, get ég sagt ykkur, í sjónvarpssögu okkar Íslendinga því að það var á þessum degi 1987 að fréttaþátturinn 1919 hóf göngu sína á stöð 2 1987, en það auðvitað nýbúið að tilkynna það og já, hætta með fréttir á sín, eins og hún heitir í dag stöðin, en þetta var stefið. 1919 stefið árið 1987. Kannski ekki í bestu gæðum, en þetta svo

Þetta var auðvitað Arina Grande sem nýbúin að klára svakalega tónleikaferðalag. Kláraði það í London, hvað voru það, 10 eða 12 tónleikar í O2 Arena. Síðustu tónleikarnir voru 1. september en það búið að vera eitthvað slúður það að hún sé á leiðinni aftur til London en það stóð til að hún tæki þátt í verki söngleik á West End í London en það búið að staðfesta að þetta ekki að fara að gerast. Þetta verður í fyrsta lagi 2028 því að Ariana Grande hefur auðvitað sagt frá því að hún ætlar núna í algjört frí, auðvitað komin með eitt gamlan kærasta aftur og bara að lifa lífinu þannig að við ekki að fara að sjá hana í þessum söngleiki á West End í London alveg strax en það ennþá á teikni borðinu þessi söngleikur sem já á að vera sýndur í London 2028 þannig að hún mun koma aftur til London samkvæmt þessu en kannski aðeins lengri í það en margir voru að vonast eftir.

það er ýmislegt að gerast í dag. Sá hérna auglýsingu á netinu, auglýsingu frá Sálrannsóknafélagi Íslands. En á 50 dögum þetta ágæta félag að bjóða upp á fría heilun. Þetta frá 5:30 til 6:30, en heiluninn tekur 10 til 20 mínútur og hver heilari með sitt eigið rými. Ekki þarf að panta tíma, bara mæta og þiggja. Og hérna stendur allir hjartanlega velkomnir, hvorki meirni minna. En þetta sem sagt hjá Sálrannsóknarfélagi Íslands í Skipholti 50D fyrir áhuga sama. Byrjar klukkan 4:30 í dag og í boði til 6:30. Fría heilun, hvorki meirni minna. Spurning að henda sér eftir þátt.

0: Núna á laugardaginn verður að sjálfsögðu dregið í lottóinu eins og alla aðra laugardaga og það verða pottjétt margir spenntir því að potturinn að stefna í 130 milljónir og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða, nokkra lottómiða sem ég ætla að gefa og auðvitað fylgir jókerinn með Sko, ég var í smá rannsóknarvinnu og fór aðeins að skoða hvaða tölur koma aftast upp í íslenska lottónu og samkvæmt nýjustu fréttum, nýjustu tölum, þá talan 10 sú tala sem hefur oftast komið upp í íslenska lottónu. 21 kemur þar á eftir og svo 24, 15 og 4. Þetta eitthvað sem maður ætti að hafa í huga. Þetta eru vinsælustu lottótölurnar. 10, 21, 24, 15 og 4. Lottótölur kvöldsins, neðu, heyrðu, 5, 7, 11, 11, ef þú vilt fá miða og já, jafnvel, 130 milljónir.
1: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílaþokkastöð, einfaldlega betri.

0: í lokin. Fylgstu með á K100.
1: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin Háaleiti.
5: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
6: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong, punktur is.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Já, svo ekki sé meira sagt.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, hérna þessi frétt sem var á, já, forsíðu fréttablaðsins þarna 2007. Sein heppin allt kveikti sinueld. Þetta var nú allt svolítið sorglegt en hlægilegt í senn, segir Páll Baldursson, sveitastjóri Breiðdalshrepps, rafmagnsleysi sem seinheppnin allt olli í Breiðdalsvík í vikunni. Páll og sveitungur hans vissu í fyrstu ekki hvað hefði orsakað rafmagnsleysi í þorpinu. Það kom þó fljótt í ljós þegar að slökkvilið Breiðdalshrepps var kallað út vegna sinubruna við bæinn Fell innar í sveitinni. Páll sveitastjóri var einn þeirra sem fóru til að sinna slökkvistarfi. Áltinn hafði álpast á rafmagnslínu og stiknað. Hún hefur svo fallið logandi til jarðar og kveikti út frá sér, segir hann. Nokku stór hluti úttaga brann vegna áltarinnar seinhefnu og Páll segir að vel hafi gengið að slökkva sinueldin og teljandi tón hafi ekki orðið. Eldurinn hafi þó líklega valdið mófuglum einhverjum skaða en það var sem sagt seinheppin ált sem stiknaði á rafmagnslínu sem kveikti sinueld sem síðan sló út rafmagn í Breiðdalsvík. Þetta var sem sagt 2007 og þetta komst á forsíðu fréttablaðsins hvorki meirinni minna.

0: Já, ég get alveg viðurkenntu það að ég öfunda stundum Evrópubúa að geta keift sér flug hjá EasyJet og Ryanair og öllum þessum lágjalda flugfélögum og flogið hingað og þangað fyrir, já, ansi lítinn pening. Ég var einmitt að segja á frétt hér hana Kate Taskas en hún 35 ára gömuls, býr í London en frá Rúmeníu og gerir það reglulega að fljúga heim til Rúmeníu bara fyrir eitthvað klink og ástæðan fyrir því að hún að fljúga ekki svo að hún að heimsækja foreldra eða fjölskyldu eða vini. Það súkkulaði sem bara til í Rúmeníu sem hún elskar og hún kaupir sér flugfar fyrir kannski 10, 12, 13, 14, 15 þúsund fram og tilbaka, ekki með neitt farangur og eina sem hún að gera að kaupa þetta súkkulaði sem hennar uppuhald uppuhald heitir einhverslega Pocket Coffee Chocolates og þetta já hún tilbúin að gera mjög reglulega því að hún elskar þetta súkkulaði frá sínu heimalandi og já tilbúin að fljúga þangað bara fyrir súkkulaði
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hiltu bræðlökunar þína á Tres Locos Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin. Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
3: Ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Við auðveldum við lífið með drive-in timbursölu. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
7: Skoa, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

ég minni á það að hér áður en að klukkan slær 6 á þessum ágæta 50 degi þá ætla ég að draga út vinningshafa í afmælisleik K100 og Tres Logos og við erum að tala það að í boði gjafabréf fyrir 2 í 6 rétta ferðalag til Mexíkó. Þetta alvöru pakki og ef þú ert búin að skráði nú þegar inn á Facebook síðu K100 eða inn á Instagram þá geturðu bara verið róleg eða rólegur en ef þú ert ekki búin að því þá ennþá tækifæri til að koma nafninu þínu í pottin og já, þá átt þú möguleika að fá þessi gjafabréf frá Tres Logos og já, ég ekkert að grínast með þetta, þetta 6 rétta ferðalag til Mexíkó sem þú færð í vinning frá Tres Logos.

ef það er einhver góður í þessu, þá er það ég, dansa eins og halviti. Þetta var að sjálfsögðu Friðrik Dóra á K100, en ég var eitthvað að væflast í sófanum í gerfaldi með fjastýringuna og dattinn á stöð, sem mikið að sýna gamalt efni frá stöð 2. En í gerfaldi sá ég, það var verið að rifja upp þátt sem Friðrik Dór var með á stöð 2 árið 2014. Matarþátturinn Sósa og Salat. En þarna var Frikki Dóra að skoða skyndibitastaði á Íslandi og ég verð bara viðurkenna það að þetta var stórkostlegt sjónvarp, en í þessum þætti sem ég sá í gerkvældi heimsóttan staði á Selfossi, það var annars vegar pilsuvagnin og ég man hreinlega ekki hver hinn staðurinn var, held hann sé ekki til lengur, en allavega þá fór ég aðeins að googla þetta og ég fann hérna viðtal við hann, þar sem hann var að tala þennan ágæta þátt, Sósa og Salat. Ég að fara að tekka á svona búllum frekar en fínum veitingastöðum, sagði Frikki Dór. Þetta verður ekki matreislu þáttur. Ég ekki að fara að kenna neinum að matreða neitt, sagði hann meðal annars. En ég væri til í að sjá þessa seríu aftur, maður, Sós og Salat.

0: fimmtudagur í dag. Við viljum að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta helst á mpl.is. Sævar Sævarsson, aðstoðar framkvæmdastjóri Blue Car Rental, segist hafa orðið var við miklar áhyggjur viðskiptavina í kjölfar fregna af yfirvofandi verkfalli flugvirkja Íslandair. Flugvirkja félag Íslands hefur boðað til ótímabundins verkfalls fyrir hönd flugvirkja sem starfa hjá Íslandair en verkfallið á að hefjast á miðnætti þann 23. september næstkomandi. Heimilt verður að krefjast þess að foreldrar eða aðrir nákomnir sæti líkamsleit og leiti í farangri áður en að umgengni við barni í vistunarúrræði fer fram nái nýtt frumvarp heildarlaga barnavernd fram að ganga. Sex stöðugildi innan dómsmálaráðuneytisins hafa verið lögð niður og var starfsfólki tilkynnt uppsagnir í dag. Þetta staðfestir Freyr Gía Gunnarsson upplýsingafulltrúi ráðuneytisins en Vísir greindi fyrst frá. Og veðurfræðingurinn Sigurður Þótt Ragnarsson, betur þekktur sem Siggi Stormur, hefur gengið til liðs við Drífu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Drífu sem sérhæfi sig í stafrænni dekkjasölu og bílaþjónustu. Í tilkynningunni segir ennfremur að Sigurður mun í vetur fylgjast með veðrinu, segja frá því sem í vændum og hjálpa ökumönnum að vera skrefa undan kuldanum, hálkunni og fyrsta snjónum. Held ég nú. Þetta eru helstu fréttirnar, hægt að fylgjast með auðvitað allan sólarhringinn á mbl.is. Í mokka appinu og í morgunblaði
1: Mórbæring kemur þér heim alla virka daga

0: Í kvöld er verið að frumsýna nýja kvikmynd í bíóhúsum borgarinnar. Þetta er kvikmyndin The Invite, en hún er meðal annars sýnd í Sambíónum og það vill svo skemmtilega til að ég með nokkra miða á sýningu sem í kvöld klukkan 18.40 í Sambíónum í Kringlunni og eins og áður segir þá þetta mynd sem heitir The Invite, hefur verið að fá frábæra dóma, það eru frábæri leikara sem taka þátt í þessu verki, Olivia Wilde er leikstjóri myndarinnar og leikur eitt af aðalhlutverkunum ásamt Seth Rogen, Penelope Cruz og Edward Norton. Þannig ef þú vilt fá bíó með að fara í bíó í kvöld, þá bara málið að hringja núna 571-1111.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþokkastöð. Einfaldlega betri. Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
2: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
3: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Ok, þannig að ég fer og sem við gæjana í Kairó að þið hafi píramítana alveg úta fyrir ykkur þennan dag og svingsin. Aha, skil. Já, lýsa upp svingsin í uppáhaldslitnum en að fanniðar og leið og ljósi kviknar þá byrja sálin að spila og sálin og sinfó live. Já, þetta verður geggjað bónar.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Fjórhjóladrifin Volkswagen ID4 nú á lækkuðu verði. Kíktu við og reynsluaktu. Hekla.
5: Sko, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
7: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
8: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild.

það bárust fréttir af því í gær að Sky Lagoon hafi í gær hlotið ferðaþjónustu verðlaunin Höfuðkraft 2026 sem voru veitt í hlégarði í Mosfellsbæ á árlegu ferðamálaþingi og sko Höfuðkraftur veittur þeim sem hefur með starfi sínu og stefnu eflt ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu og stuðlað að jákvæðum áhrifum og nærumhverfi sitt og samfélag. Það naumast og talandi Sky Lagoon þá var ég að sjá hér fréttin á mbl.is að Sky Lagoon þrónir á toppnum bæði þegar að kemur að leitar áhuga á Google og sýnileika í svörum gervigreindar. En þetta kemur fram sem sagt í nýrri greiningu Datera á helstu aðdráttarafli höfuðborgarsvæðisins sem Hjalti Már kynnti á ferðamálaþinginu í gær. Sky Lagoon var nefnt í 60% svara gervigreindar tólana þegar að niðurstöður fyrir Bandaríkin og Bretland voru lagðar saman. Það jafngildir 6 af hverjum 10 svörum. Hallgrímskirkja fylgdi fast á eftir með 57% og svo Harpa í þriðja sætinu með 51%. Þannig að Sky Lagoon bara algjörlega málið akkurat núna. Já, Hallgrímskirkja komið í annað sætið og já, Harpan í þriðja sætið. Þegar að kemur, já, leitar áhuga á Google og sýnileika í svörum

0: Í morgunþættinum okkar í fyrramálið Ísland vaknar þá mun að sjálfsögðu Ásgeir Páll henda í rekinu áskorun og stóra spurningin bara hvaða lag fær hún á þessu sinni og hvaða texta þetta eitthvað sem rekina fær bara beint í æð og þarf að byrja að syngja nánast strax fylgist vel með þessu rekina hefur reyndar gert þetta með stæl og ég hef enga trú á öðru en hún haldi því áfram en ég að minnsta kosti spenntur að sjá hvaða lag og hvaða texta hún fá í fyrramálið. Það kemur allt í ljós.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunna þína á Tres Locos.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
3: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
4: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
5: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir
4: Lotto, leikurinn okkar.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
7: Komdu um jól.

0: 8,9 stjörnur, komdu og smakkaðu. Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
1: Ný sending af sánum, trefjar.is.
2: Ertu búin að eyðileggja margar uppáhalds ullarpeysur í þvottavélinni? Við þurr hreinsum flíkurnar svo að þær haldi sér vel. Efnalaugin Björg við Háleitsbrug.
3: Hlustu okkar hundra að hafa þessum líka ljómandi fína fimmtudegi 17. september í dag og þetta er ansi merkilegu dagur í gamesögunni því að fyrsta gameskutlan var fullsmíðuð á þessum degi 1976 fyrir 50 árum síðan og fekk nafnið Enterprise ef ég man rétt sko Já, já Það man nú alveg skála fyrir þessu í kvöld

Eftir smá stund hér á K100 ætlum við að draga út í leik sem hefur verið í gangi síðustu daga á samfélagsmiðlum K100. Við erum að tala afmælisleik Tres Locos og K100 en í boði er hvorki meirinni minna en gjafabréf fyrir tvo í sex rétta ferðalag til Mexíkó á Tres Locos. Alvöru vinningur og já, ertu ekki öruglega búin að setja nafnið þitt í pottinn góða annarkort á Facebook eða Instagram.

0: Bylgjan og K100 með þér á 50 degi og já, það komið að því að hringja í vinningshafa. Einhvern sem tók þátt í ammælisleik K100 og Tres Logos á Facebook, já, eða Instagram. Mjög einfaldur leikur, en í boði gjafabréf fyrir tvo í sex rétta ferðalag til Mexíkó, hvorki meirinni minna og ég sem að hringja bara í vinningshafa dagsins. Manni segir, ekki bara þessi dag, ég held að örugglega. Bara eins gott að Birgir sé á vaktinni og tilbúin að taka símann.
1: Já, Birgir.
0: Sætt og blessaði Birgir, ég heiti Þór, hringi frá út og stöðinni K100.
1: Nei, góðan dag.
0: Herðu, það rétt, fertugur í desember eða?
1: Jú, passar.
0: Og brúðkaup í október?
1: Já, hann vitt að gera.
0: Bara alveg hátíð.
1: Heldur betur.
0: Herðu, ég verð nú bara að henda að gjafabréfi á þig og Þórunna sjálfsögðu, það að sjálfsögðu okay. Þín heittelskaði það ekki?
1: Jú, passar.
0: Þú takkar hana hérna að minnstakosti í póstinum á Facebook, þannig að ég býst við því að hún sé svo hefna.
1: Já.
0: Það lýst mér vel á. Annars bara góður, byggjum minn.
1: Já.
0: Það lýst mér vel á. Herðu, ég segi bara hjartalega til hamingju, það að borga sig að taka þátt í leikjum á Facebook eða Instagram og þú varst já að fá gjafabréf fyrir tvo á Tres Logos, sex rétta ferðalag, hvorki meirinni minna.
1: Vá, það geggja.
0: Ég bara segi.
1: Það þakki fyrir það.
0: Ég segi bara til hamingju með lífið, njótið og já, konti heimsókn í hádegismó og náði gjafabréfi góða.
1: Geggja.
0: Takk fyrir þetta, vinur. Hæ.

Já, það var hann Birgir sem var dreginn út í leiknum okkar hér áðan, ammælisleik K100 og Tres Logos og hann ætlar að taka sína heittelskuðu, hann að Þórunni með sér á Tres Logos. Það sex rétta ferðalag til Mexíkó sem í boði, en við förum aftur í þennan leik hér á K100 í næstu viku og já, að gera vera tilbúin að skrá sig til leiks á annarkvort Facebook síðu K100 eða Instagram. Það nefnilega svo gott að eiga ammæli og fara á Tres Logos, það gjöf, það eftirréttur og auðvitað, korona.

það er ekki ennþá komið á hreint hvort að við Íslendingar tökum þátt í Eurovision í ár en Írska ríkis- og sjónvarpið var að staðfesta það í dag að Írland mun ekki taka þátt í Eurovision í ár og ætti ekki eins og að sýna keppnina á sinni sjónvarstöð en Írar tóku ekki þátt í Eurovision í fyrra eins og Ísland, Holland og Spánn og nú bara stóra spurningin hvað mun ríkisútvarpi gera þau á ríkisútvarpinu eru búin að fá einhvern auka frest til að ákveða sig en það talið líklegt að þetta muni komi ljós í lok september eða byrjun oktober hvort að við fáum söngvakeppni sjónvarpsins og Eurovision á næsta ári talandi Eurovision var ekki verið að tala að Kanada væri eitthvað að skoða það að taka þátt á næsta ári þá komin öll Evrópu, allar Evrópu þjóðurnar Ástralía og Kanada og ég bara spyr hvar endar þetta eiginlega

0: Þetta er alveg í lagi. Fjallabræður, MC Gauti og bensínljósið. Ljósið sem maður elskar að fá í mælaborðu á bílum sínum. Hvort að sé að bensínu sé að klárast eða rafmagnið að klárast skiptir ekki öllu máli. Það er alltaf svo góð tilfinning eða hitt og heldur. Heyrðu, kíkjum á helstu fréttirnar á þessum 5. degi og við byrjum á fréttum, já, þetta verkfall sem framundan hjá flugvirkjum. Sævar Sævarsson, aðstoðar framkvæmdastjóri Blúka Rental, segjast hafa orðið var við miklar áhyggjur viðskiptavina í kjölfar fregna af yfirvofandi verkfalli flugvirkja í næstu viku. Afbókum fjölgar gríðarlega með hverjum degi, segir hann. Sex stöðugildi innan dómsmálaráðuneytisins hafa verið lögð niður og var starfsfólki tilkynnt uppsagnir í dag. Þetta staðfestir Freyr Gía Gunnarsson, upplýsingafulltrúi ráðuneytisins, en Vísir greindi fyrst frá þessu. Borgarráð hefur samþykkt tvær tillögur aðgerðir sem miða að því að bregðast við hrakandi árangri barna í lesskilningi, stærðfræði og vísindalæsi. Er þetta gert í ljósi niðurstaðna PISA-könnunarinnar sem kynntar voru í síðustu viku. Fleiri sendlar voru tiltækir en eftirspurn gaf tilefni til í ágúst en það fækkaði sendingum sem hver sendill gat tekið að sér og dró þar með úr heildar tekjum þeirra. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem Volt sendi mbl.is vegna mótmæla sendla fyrirtækisins. En 60 sendlar lögðu niður störf í gær og sögðu greiðslu til sín hafa lækkað 40% á einu ári. Og eins og ég ætla að tala betur á eftir þá er risa leikur í, á laugardaginn á laugardagsvelli Þróttur Fylkir umspilið sæti í bestu deild Karla. Það búið að tilkynna það að miðaverð hækkar á miðnætti þannig að það eins gott að kaupa miða í hvelli og já, gamla stúkan verður ekki opnuð þannig að það gæti alveg gerst að það yrði uppselt á þennan leik á laugardaginn enda mikið í húfi.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: mikið fjör á Laugardalsvelli síðustu helgi. Á föstudagskvöldinu var það úrslitaleikurinn í mjólkurbikarkeppni Karla, þar sem Breiðablik vann sigur á Afturheldingu. Og svo á laugardeginum var það auðvitað Þróttur sem var bikarmeistari í kvennaflokki eftir sigur á liði Grindavíkur og Njarðvíkur í hörkuleik. Og já, til hamingju Blikar og til hamingju Þróttur. Og sko, það verður sama fjörið á Laugardalsvelli núna helgina. Annað kvöld er það úrslitaleikurinn í Gatorade bikarnum. Selfoss Haukar, það sem sagt neðri deildar bikarinn, mikið stuð í kringum þennan leik. Og svo auðvitað á laugardaginn verður á Laugardalsvelli klukkan 16:15 umspilið, þar sé úrslitaleikurinn í lengjudeild Karla sæti í bestu deild Karla á næsta ári. En liðin sem mætast á Laugardalsvelli eru Þróttur og Fylkir. Og það var einmitt svaka blaðmannafundur í dag í höfuðstöðum KSÍ og ég sá það að Bolli Már, Þróttari, og Hjálmar Örn, Fylkismaður, voru þar báðir mættir eðlilega. Þetta verður risastór slagur fyrir þessa tvo og já, alla Þróttara og Fylkismenn nær og fjær og miðasala sjálfsögð í gangi á báða þessa leiki sem eins og aður sér fara fram á Laugardalsvelli annað kvöld og á laugardaginn.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottarstöð. Einfaldlega betri.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ,

0: við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og leifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin Bílasala, bíló.is.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
0: Komdu

0: harpa.is. Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is. Nýhá, kynvest í kvöld. Kíktu á okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Ertu með fyrirtæki? Nýtt blað fyrirtækisviðs Báhás komið út. Kíktu í heimsókn eða skoðaðu blaðið á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Bílinn þarf að hlaða. En það þarft þú líka stundum. Á meðan þú hleður bílinn, af hverju ekki að hlaða sjálfan sig í leiðinni? Skelltu þér í jarðböðin við Mývatn, njóttu heitavassins og gefðu þér smá tíma. Jarðböðin, baða og hlaða.
6: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
7: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða fætur toga.is.

það er ýmislegt að gerast, ýmislegt hægt að gera á þessum 50. meðal annars núna í Skipholti í gangi frí heilun, já, Sálrannsóknarfélag Íslands að bjóða upp á fría heilun á 50. Frá 16.30 til 18.30 en heiluninn tekur, já, 10 til 20 mínútur og hver heilari með sitt eigið rými. Ekki fara að panta tíma, bara mæta og þiggja. Maður þarf eiginlega bara að henda sér strax eftir þátt. Heyrðu, það sjakradans í íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi núna klukkan 5. Virkjaðu meiri gleði og jafnvægi inn í líf þitt með sjakradansi. Heyrðu, íslensk sundlugamenning, það pottaspjall í sundlug Kópavogs núna klukkan 5 fyrir áhuga sama. Norðurljósa fræðsla með Sævari Helga fyrir félagsfólk í Vaffer. Þetta hjá þeim í Vaffer í Kringlunni núna klukkan 5. Nú það hamingju sumba í Suðurbæjarlaug klukkan 17.30. Þetta hluti af hamingjudögum sem í gangi núna í Hafnarfirði. Nú Steppi Jak á kaffi Flóru í kvöld, byrjar klukkan 8. Það salsaball í danshöllinni í Álfabakka klukkan 8 í kvöld fyrir áhugasama. Það skvísukvöld, góðgerðakvöld fyrir konur á sviðinu á Selfossi byrjar klukkan 8. Nú Sóli Hólm mun koma fram á sérstakri hátíð í Rockheimum í kvöld. Geimsteinna haldi upp á 50 ára afmæli sitt og já, Sóli Hólm maðurinn sem verður með þeim þar í kvöld. Heyrðu, það verið að það frumsýna nýtt verk í Þjóðleikhúsinu í kvöld í kassanum, nýtt eldhús eftir máli. Regína Ósk fór einmitt á þessa sýningu, forsýningu í gær og sagði þetta væri alveg frábært verk. Heyrðu, svo það Magnús Jóhann sem þrítugur í dag, til hamingju Magnús, stór tónleikar í Háskólabíó í kvöld, hefjast klukkan 8 í kvöld. Heyrðu, í sportinu, einn leikur á dagskrá í bestu deild kvenna, þar sé efri hlutanum, klukkan 19.15 Breiðablik Grindavík Njarðvík og svo í handboltanum, einn leikur á dagskrá í Olistil Karla, fram og IBVF mætast klukkan 17.30 og svo eru leikir, einn leikur í grilldeildinni, grill 66 deild kvenna, FH HK2 klukkan 7 í kvöld og þá held ég þetta sé nú komið. Hvað

Já, það er ansi mikið rætt um gervigreindina um þessa mundir og hvað hún getur og hvað hún getur ekki. Ég var að sjá hérna frétt á vefmiðlunum Erlendis að nú hefur verið búið til sérsta tungumál. Þetta er sem sagt gervigreind sem kallast Konglang Krafter og þessi gervigreind er einhvers konar sérfræðingur þegar að kemur á tungumálum og nú hefur verið búið til sérsta tungumál og nú geta bara allir gert sitt eigið tungumál. Mál með allt sem til þarf. Við erum að tala um góðan orðaforða, málfræði og svo framvegis. Hvernig þetta hljómar allt saman. Nú hægt að gera þetta sömu leiðis í gervigreindinni. Þannig að kæmi ekkert óvart á næstunni. Þá muni poppa upp einhver ný tungumál sem gervigreindin.

0: myndum og fréttum af því þegar að stjórnmálamenn að klippa á borða. Það verið að opna alls konar og það var sem sagt fréttin á mbl.is í dag sem já, fékk mig til að brosa. Fyrirsögnin var klippti á borða við fyrstu forsteyptu hraðahindrunna. Mikil gleði var í vikunni þegar að fyrsta forsteypta hraðahindrunin sem Íslandshús framleiðir var komið fyrir í götunni Nónvörðu í Reykjanesbæ. Bæjarstjórinn Vilhjálmur Árnason mætti og klippti á borða. Þetta eitthvað svo geggjað, en þetta reyndar afrakstur 30 ára þróunavinnu sem hófst í 2023 og Reykjanesbær sem fyrsta sveitafélag til að taka þessa nýju lausn í notkun segir í tilkynningu, þannig að þetta kannski aðeins stærra en að bara opna hraðahindrun, þetta fyrsta forsteypta hraðahindrun hvorki meirinni minna
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos, hittu bræðlökunar þína á Tres Locos
2: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
4: Lotto, leikurinn okkar.
5: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
8: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is
9: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
11: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
12: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
13: Skirtu tilboð. 15% afsláttur fyrir 5 eða fleiri skirtur í þvott. Efnalegin Björg við Háleitsbrunn.
14: Það risa haustútsala í gangi hjá kerruogvagnar.is og leiguhísi.is. Við erum að tala gríðarlegan afslátt í hísum sem eru hlaðin aukabúnaði, tilbúin til notkunar og bara hreinlega bíða eftir nýjum eigendum. Ekki láta þetta tækifæri framhjáður fara. kerruogvagnar.is og leiguhísi.is. Haustútsalan sem þú mátt ekki missa af.

Íslendingar, við elskum að ferðast. Bæði að ferðast okkar dásamlega land og sömuleiðis fara til útlanda. Og sko, þegar maður ferðast Ísland er maður nú ekki mikið að póka einhvers konar skoðunarferðir. En þegar að ég að minnsta kosti fer erlendis, þá ég svolítið duglegur að já, til dæmis hjólaferðir, elskað hjóla á einhverjum nýjum stöðum sem ég að heimsækja og svo jafnvel að fara í einhvers konar matar upplifun sem tengist á jafnvel landinu sem maður í eða borginni eða eitthvað svoleiðis, drykkir, matur og drykkur. Sko, og ég fór að hugsa, hvernig er þetta á Íslandi og ég fann hérna vefsíðu fyrirtæki sem býður upp á alls konar skoðunarferðir hér í höfuborginni og ég ætla aðeins að fara yfir þetta eftir smástund því að það var margt þarna sem kom mér pínu óvart. Meir um það hér eftir augnablik á K100.

ég var að tala áðan að já, við Íslendingar, við elskum að ferðast og oft á ferðalögum, sérstaklega erlendis, þá erum við að bóka okkur hinar ýmsu skoðunaferðir, hvort að séum kirkju eða matar upplifun eða bara hjólaferð eða hvað sem er. Þá fór ég að hugsa, hvað í boði af slíku hér í höfuborginni? Og ég fann hérna fyrirtæki sem heitir Reykjavík Attraction, sem er alvöru fyrirtæki þó að textin séu voðalega svona, já, gervi greindarlegur. Og það eru alls konar ferðir hér sem tengjast mat. Til dæmis er ein hérna sem kallast Private Punk Music and Food History Experience, hvorki meirinni minna. Og þetta er ferð sem er í 4 klukkutíma og 30 mínútur og kostar 56.000 á mann. Það er alvöru peningur. Þannig að þarna færðu pönkið og sömuleiðis mat í þessum pakka. Eru svo til eitthvað sem heitir Íslensk matar og sögu upplifun, smakkaðu menninguna. Þetta er 3 klukkutíma ferð sem kostar bara tæplega 30.000. Smakkaðu Ísland sem heimamenn ólust upp með, segir hér í texta um þessa ferð. Svo er eitthvað sem heitir hérna Íslensk frjálsleg matar upplifun. Það er sömuleiðis ferð sem er í boði hjá Reykjavík Attractions. Heyrðu, svo er það mitt uppáhald. Þetta er fyrir svona, já, fyrir mestalagi 2 í einu. Þetta er svona enga upplifun og þannig eru það íslenskir skyndibitastaðir sem eru í aðalhlutverki. Veit ekki hvort ég færi í slíka ferð ef ég væri í útlöndum. Fast food, en jæja, svo er hér síðast en ekki síst ferð sem er í boði, reyndar bara í desember og eðlilega. Þetta er jólamatarferð í Reykjavík, þar sem jólamatur, íslenskur jólamatur er í aðalhlutverki og við erum að tala það að svona pakki kostar 47.000. Ég er þetta mann, ég bara trúði í valla, en allavega, það er í boði allskins matar upplifunar ferðir hér í höfuborginni og er nú gaman að prófa að fara í svona ferð og að sjúga í sér fróðleik og já,

Já, ég var aðeins að tala ferðalög áðan, skoðunarferðir, hvað í bóði hér í höfuborginni, en já, talandi ferðalög, þá var ég að sjá hér inn á ferðavef mbl.is, frétt, fyrirsögnin borgirnar þar sem vasaþjófar herja mest á ferðamenn, og því miður hefur vasaþjófnaður heldur betur, já, aukist, það meira af því hér í höfuborginni og á Íslandi, en sko, við erum að tala það að hérna búið að setja saman lista yfir þær borgir þar sem vasaþjófarnir eru hvað kræfastir og herja mest á ferðamenn og það kemur nú kannski ekkert á óvart að París á toppnum þótt að borgin sé þekkt fyrir rómantík, matarmenningu og heimsfræg kennileiti eru vasaþjófar mikið vandamál og vinsælum ferðamannastöðum þar. Las Vegas í Bandaríkjunum í öðru sæti, New York í Bandaríkjunum í þriðja sæti, Róm á Ítalíu í fjórða, svo það LA, London í sjötta sæti, Aþena í Grikklandi í sjöunda, Sofía í Búlgaría í 8. Sæti, Barcelona í 9. Sæti og svo Amsterdam í 10. Sæti sem betur fer Reykjavík ekki á þessum lista.

0: Þetta er auðvitað Herberg Guðmunds sem var á dögunum að endur útgefa fyrstu sóloplötuna sem hann gaf út hvað? 1977, ég held það alveg örugglega.
1: Hvernig er veðrið?
0: Heyrðu, kíkjum aðeins til veðurs, hvernig verður út á morgun, föstudag, jú, klukkan 9 í fyrramálið. Erum við að tala um að það verður heiðskýrt á Akureyri og 7 gráður, besta veðrið þar sýnist mér, 7 stig á Húsavík og léttskýjað, 7 stig á Siglufirði og léttskýjað, fyrir austan verður nú einhver smá sól, 6 stig á klukkan 9 í fyrramálið á Egilstöðum, maður nú sjá. Á höfn, allskýjað á 9 gráður, 7 á Kirkjubæjarklaustri og skýjað, 8 í Vestmannaeyjum og skýjað, 8 stig á Selfossi klukkan 9 í fyrramálið allskýjað, eins og hér í höfuborginni og reyndar í Borgarnesi og Stykkishólmi, já, á Patreksfirði og í Bolungarvík og Ísafirði, 8 gráður og skýjað. Þannig að það á minnstakosti að vera þurrt svona nánast alland, nei, heyrðu, Vestmannaeyjar, það verður smá rigning þar á morgun sýnist mér en annars staðar. Ætti þetta nú að sleppa?
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: breskum vefmiðli og þetta er frétt sem er já, það sem fólk er að tala í Bretlandi að minnsta kosti. Það var sérst kona sem var að fara að gangi í það heilaga. Það var brúðkaup og hún var að senda og þau voru tvö að fara að púsa sig saman. Hún setti sérst í boðskortið, óskaði eftir því við alla gesti að setja ekki á sig rakspíra eða ilvatn og hreinlega bara bannaði það. Mátt ekki koma í brúðkaupið ef þú ert búin að setja á því einhvern ilm, en þetta gerði hún vegna þess að hún fær svo svakalegan hausverk af ilvaslykt eða rakspíralykt, fær mígreni og já, óskaði eftir þessu við gestina og það er svona misjamt hvernig fólk tók í þetta. Fannst þetta vera kannski aðeins og mikið margir en aðrir skiljana bara mjög vel og stóra spurningin, varst þú með einhverja reglur þegar að þú gekkst í það heilaga, þar að segja ef þú ert búin að gangi gegnum það? Já, minnst okkur, það var ekkert svoleiðis hjá mér held ég alveg örugglega og okkur.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
3: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smitt og Norrland.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Var bíllinn dregur í gangi morgun? Er komin tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
7: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
8: Komdu um jól.

0: harpa.is. Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagirinn Smáratorki.
1: Sveppir í kaffinu? Já, takk. Uppgötaðu sveppakaffi og íslensk fæðubótaefni á yngling.is.
2: Þú ert með stílinn. Við erum með bílinn. Hundrabílar.is.
3: Sko, ef dóttin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslu miklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.

ein vinsælasta fréttin á mbl.is á þessum 50 degi er frétt þar sem fyrirsögnin Siggi Stormur kominn með nýtt starf en þetta þannig að já, veðurfræðingurinn Siggi Stormur hefur gengið til liðs við Drífu sem fyrirtæki sem sérhæfir sig í stafrænni dekkjasölu og bíla þjónustu en í tilkynningunni segir ennfremur að Sigurður, Siggi Stormur mun í vetur fylgjast með veðrinu segja frá því sem í vandum og hjálpa ökumunum að vera skrefi á undan kuldanum, hálkunni og fyrsta snjónum Þetta eru góðar fréttir fyrir ökumenn heldur betur.

0: það er fimmtudagur í dag sem þýðir að í kvöld klukkan 19.30 ætlar Heiðar Austmann að kynna eitthvað nýtt íslenskt hér á stöðinni K100, hann alltaf með nýja íslenska tónlist á þriðjudags og fimmtudagskvöldum klukkan 19.30 ekki missa því en já, Heiðar mættur og að já, benda mér að ég að fara þannig ég ætla bara að hlýða honum eins og maður gerir alltaf, takk fyrir í dag takk fyrir að hlusta, ég verð aftur galvaskur hér á mínum tíma að sjálfsögðu og morgun þanga til, góða stundi
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Hiltu bræðlökunar þín á Tres Locos
2: Mason L ekki bara fatnaður, heldur góð tilfinning og sjálfstraust Hvert smáatriði hannað með það í huga að þér líði vel Masonl.is
3: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng Þú keirir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Ánægja er að veita góða þjónustu
6: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
7: Bíllinn klár í veturinn Engar tímabandanir í dekkaskipti Þú bara mætir Dekkjahöllin
3: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Skín, einfaldlega betri
9: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
10: Sko, ef dóttiðin í alvöru að hugsa gæludýranu þá eru 4 skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta Ok, minnsta mála fara bara og skoða alla skólana Ég bóka.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is
12: Afsláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
13: Ný sending af sánum. Trefjar.is

styttist heldur betur í lottóið sem á laugardaginn. En lottópotturinn stefnir í 130 milljónir. Vá, wow, hvað var næs að næla sér í 130 milljónir á laugardaginn. Það var ekki tónalegt. En ég get sagt þér frá því að ég áskrifandi í Víkinglottóinu, sem sagt, þannig að ég bara með áskrifta með það og fæ þá tilkynningu ef að ég vinn eitthvað. Og heldur ég hafi ekki bara fengið e-mail í dag, því það var náttúrulega verið að draga út úr Víkinglottóinu í gær. Jú, jú, ég fæk ekki tölvupóst þar sem ég vann heilar 690 krónur. Útínu það ekki upp á götunni. You say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ertu búin að prófa að segja þessa setningu við makaðinn? Þá er ég ekki endur að tala bara orð fyrir orð eins og Kelly Clarkson segir í þessu lagi. Heldur bara að segja við makaðinn, hei, vissirðu það að lífið mitt væri bara ekki eins skemmtilegt ef að þú var ekki í því. Prófaðu það, prófaðu það. Heldum áfram hér, er komið Mark Ronson og Bruno Mars, Uptown Funk á

100. Við spilum svo óbúslega mikið af frábæri íslenskri tónlist eins og til dæmis þetta lag með Daníl og Frikka Dór heitir Aleinn og já, talandi íslenska tónlist, í kvöld fáið splungu nýja íslenska tónlist beint í æð í samstarfi Garðinn Mathöll í Smáralind. Það er jú 50 dagur og alltaf á 50 dagum og 3 dagum klukkan 19:30 er það Spáni íslensk tónlist og það er hljómsveit sem að kalla sig Avöken sem að álag kvöldsins. Fáum við vita meira á eftir.

0: Það er svo gaman að sjá fréttir á netinu sem gefa manni svona pínu hlýtt í hjartað og þessi frétt sem ég ætla að segja þér frá núna er meitt akkurat eins lík en maður hefur séð það í hverfisgrúpum á Facebook þegar gæludýr tínast, þú veist, hefur séð hundi minn, hann tíndist þarna og þarna eða kötturinn minn eða eitthvað svona, sko. Og það kemur alveg samhugur í fólk þegar gæludýr tínast og ég margir fara út að leita og svo framvegis og það er bara 64 ára gamall maður í New Jersey í Bandaríkjunum sem heitir Michael Parsiel. Hann hefur síðustu tvö ár notast við dróna til að finna týnd gæludýr og jú, hann tekur ekki krónu fyrir að gera það. En Michael, sem hefur fengið viðurnefnið The Drone Ranger, ekki Lone Ranger, heldur Drone Ranger, hann er með 18 dróna til umráða, marga þeirra sem sagt búna hitamyndavélum og með þeim þá leitar hann yfir skóa, akra og íbúðahverfi í leita týndum dýrum. Og aðeins á tveimur árum hefur teymið hans fundið 122 dýr, hunda, ketti og meira segja eina kú. Nú, einn hvolpur, annarminu Shade, hafði til dæmis verið týndur í 27 klukkustundir þegar að Michael mætti á svæðið og með drónanum þá tók hann aðeins 41 mínútu að finna hvolpin. En starfseminn er rekin án hagnaðarsjónarmiða og fjármögnuð með framlögum þannig að eigendur týndra dýra þurfa ekkit að borga og Michael lætur ekkit þar endilega við sitja. Hann kennir einnig fyrirvirandi hermönnum að stjórna drónunum og hjálpar þeim þannig að öðlast færni sem að getur nýst í fjölmörgum störfum. Spáði það, 122 dýrfundin og 122 fjölskyldur sem að fá þá ástæðu til þess að brosa á ný. Þetta er geggjað.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á RB-rúmum.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Húsbúnaður.is
1: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

Á fimmtudagskvöldi næst ætli ég að henda hérna á lagi sem að kom listamanni á kortið á sínu tíma. Þetta er lag sem að sló í gegn í þáttum sem heita One Tree Hill, manstu kannski eftir þeim þáttum. En þessi söngvari sem sagt, hann þolir ekki of harða kotta þegar hann að fara að sofa og svo segist hann sjálfur vera alveg óbóðslega góður grillari. Á góður á grillinu. Gavin DeGraw heitir hann og lagið I Don't Wanna Be á K100. Þetta er K-klassi.

0: þekktu og flottu tónlistafólki í gegnum tíðina og ber þar að nefna til dæmis auðvitað Rihanna, Little John, Terror Squad, Fat Joe, Birdman og fleiri góður. Þetta er K-klassikir á K-100. Eru ég minna það að í næstu viku þá ætlum við að fara í krakkadaga á K-100. Það sem að við innblínum á leikskóla og grunnskólabörn og þeirra fjölskyldur. Og í næstu viku getur þú nælt þér í geggjaða glaðninga sem að eru bæði fyrir, já, eins og segi, börnin og líka bara fyrir heilu fjölskyldurnar. Og hveti ég til þess að fylgjast rækilega vel með þér á K100 því þú getur svo sannarlega grætt á því. Krakkadagar í næstu viku.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Eva Rúsa færir þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
3: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér, Eva Rúsu, hér á K100.
2: Stjörnufréttir með Eva Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra. Nýtt flaggskip Skóta. Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.

0: Reykjavíkurborgarar.is.
1: Sko, ef dóttin í alvöru að hugsa gæludýranu, þá eru fjóri skólar, einn í Kaliforníu, annar í Saragossa, einn í Chile og svo eru þessi japanski með áherslu á smáhesta. Ok, minnsta mála, fara bara og skoða alla skólana. Ég bóka.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Frísk.

Ágúst sem auðvitað ég söngi sínu fyrsta brekkusöng núna í sumar á þjóðatíð í Eyjum. Hann er hérna á samt söngkonunni Una Torfa og lagið algjörlega dásamlegt. Heitir Inn í síðustu nóttina. Klukkan rúmlega sjö.

Allir á barnum eru orðnir svolítið hífaðir ef við þýðum beint yfir á íslensku. Þetta er Shabosi og A Bar Song á K100. Við erum að leiðin í splungu nýja íslenska tónlist eftir örskamma stund, enda fimmtudagur og á fimmtudögum og reyndar þriðjudögum líka fáum við brakandi ferska íslenska tóna beint í æð í samstarfi Garðinn Matöll í Smáralindinni. Það er hljómsveitin Avökan sem á lagkvöldsins. Við kíkjum betur á það eftir örskamma stund og gefum þeim orðið og auðvitað hlustum á lagið.

0: myndi allan daginn segja að þetta væri mjög vel hefnað samstarf milli Jennifer Lopez og Mr. Worldwide sem eru auðvitað Pitbull. Lagið On The Floor er alveg gargandi snillt.
1: Íslensk tónlist á K100.
0: Og talandi gargandi snillt, því að alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum förum við í splunkunýja íslenska tónlist sem er algjör gargandi snillt. Ég er fær tónlistafólk tækifæri til þess að láta ljósið skína. Leifa hlustundum K100 að heyra það sem að ég þetta tónlistafólk er búið að vera að vinna að og er þessi dagskarliður bæði fyrir þá sem eru að koma sér á stað í bransanum. Og fyrir þá sem eru búin að vera jafnvel aðeins lengur. Þetta bara dagskarliður fyrir alla sem eru með tónlist, íslenska tónlist þar að segja. Og ef þú ert með lagið mitt farðin á K100.is og findu þar íslenska tónlist og sendu lagið beint til mín. En það er hljómsveitin Awoken sem að á lagkvöldsins lag sem að heitir Heim. Við ætlum að fara í taktfastan danstón hérna næst og ég ætla bara að gefa þeim orðið. Gjörðu svo vel!
1: Íslensk tónlist á K100.

0: hækka á hendra Daniel einna voru vóken að vóken er sem sagt ég og Fimbjörn vinur minn og við stöndum fyrir það að vakna og við einfaldlega bjóðum öllum að koma og vakna með okkur og því að ferðalagið upp reynslan andleg og markmiðið algjör upplifting andans í vonum bjarta framtíð fyrir Ísland í 1000 ár og lagið heim sem sagt svona Já, pínu guskusvæpið í, það svona teknovæpið í en þetta í rauninni lofgjörð og þetta snýst að snúa heim aftur að guði Ég vona að þið njótið, takk
1: Íslensk tónlist, þriðjudag

Nýtt On App er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: er hafinn á harpa.is.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Meira en bara kaffi. Yngling, íslensk fæðubótaefni fyrir daginn þinn. Kynntu þér sveppakaffið á yngling.is.

0: fínum fimmtudegi. Fimmtudagur í dag og all helgin blasir við þér. Spurning hvort þú ætlar að gera eitthvað spennandi helgina. Það lítur eiginlega að vera.
1: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og þú ert að hlusta á Heiðar Austmann á

0: FM 100 á fimmtudagskvöldi. Hérna eftir örskamma stund þá er ég með smá fréttir að færa af söngkonunni Madonnu. Það er ekki dað, engar áhyggjur, það er ekki dað hjá henni. En það er samt sem áður fréttir sem er að berast af hátíðinni VMAs eða MTV Video Music Awards. Kíkjum á þá eftir.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Mason L. Mason L. Einfaldur glæsileiki í hverri flík. Íslensk tónlist á K100.
2: Ég heiti Júlíðar.
3: Hæ, hæ.

0: útvarpi við Garðinn Matöll Smáralind.
1: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Er það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto, leikurinn okkar.
0: Skín, einfaldlega betri. Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

Madonna, eða Madonnu, hún er að snúa aftur á svið á MTV Video Music Awards og er það í fyrsta skipti sem hún gerir það í 23 ár. En Madonna, hún mun opna velvunna hátíðina sem fer fram í Los Angeles 27. september næstkomandi sem sunnudagur. En síðast steig Madonna á svið á VMA velvunna hátíðina árið 2003 og þá opnaði hún hátíðina á samt Britney Spears, Christina Aguilera og Missy Elliott í atriði sem hefur löngu skrifa sig inn í popsöguna. En þetta verður þá í fimmta sinn sem Madonna opnar VMAs en þar með þá setur hún nýtt met yfir ég flesta opnunar flutninga í sögu þessara hátíðar. Það eru því liðin 23 ár en Madonna mætt aftur á MTV Video

Kaffi Drátt og við erum saman á fimmtudagskvöldi. Ég er að sjá hérna nokkuð skemmtilega staðarind en á þessum degi, 17. september 1987, þá fór fréttaþáttur í loftið á stöð 2 sem að hét þá 1919. Þá byrjaði sem sagt þessi fréttaþáttur klukkan 19 mínútur yfir 7 og þess vegna fekk hann nafnið 1919. En núna í dag er náttúrulega bara ekkert stöð 2 til, það bara til sín. Og nú í dag eru engar fréttir á stöð 2 eða sín heldur. Það eru heldur betur breyttir tímar. Við, já, færum okkur næst yfir í

0: Stjörnufréttir Evu Rósu eru að sjálfsögðu á sínu staðinn á k100.is og núna er hún að ræða Taylor Frankie Paul. En hún er sem sagt búin að vera í þáttum sem að heitir heita Secret Lives of Mormon Wives. Ég náttúrulega bara alveg ekki neitt inn í þessum þáttum og veit vola lítið þá. Það eina sem ég veit það sem ég sé frá Evu Rósu og það einhvern veginn alltaf eitthvað drama í þessum þáttum. Og þá á milli þeirra sem eru í þessum raunveruleika þóttum. Og núna staðan svo að Taylor Frankie Paul, umgengnin hennar við börnin hennar hefur verið skert verulega. Og það út af því að þessi kona, hún búin að falla á fleiru en einu lyfjaprófi sem að dómstóll búin að fyrirskipa. Og samkvæmt TMZ þetta, þá fær hún núna bara 8 klukkustundir á viku með börnunum sínum, 4 klukkustundir með börnum sem heita Indie Ocean og svo 4 klukkustundir með Ever sem sonur hennar. En ekki hefur komið fram hvaða efni eiga hafa greinst í þessum lyfjaprófum, en já, TMZ segir allavega eitt þeirra sé ekki efni sem hann svona almennt fæst gegn í lífseðli. Þannig að Taylor Frankie Paul, hún er í vondumálum, meira þetta inn á K100.is í stjörnufréttum.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Þór Bæring.
3: Ég búin að vera að tala svo mikið um þetta vall og segja allt um að þess að fara að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
4: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég komin aðeins og langt. Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
4: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
5: Æðislu tenging, maður.
3: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á mig.
4: Æ, það er ekki nóg gott.
3: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara lagði þar á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri. Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
7: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur er núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
8: Wow! Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

100 og við erum heldur betur í góðu yfirlæti á 50 degi. Þú veist, veðri í dag ekkert búið að vera neitt alveg súper. Við getum alveg verið sammála því. En veðri á morgun, hvernig skildi það nú vera? Það einhver rigning í kortónum en hann mun líklegast hanga þurr alveg frá því ferð á fætur í fyrramálið og til svona 3-4 á morgun hérna í höfuðborginni og þá byrjar að rigna aftur en það ekki engin mikil rigning sem í kortónum. Einhverju 0,2 upp í 0,6 millimetra sem engin ósköp. Þannig að það alveg ágætisveður á morgun, 8-9 stiga hiti og lítill vindur.

0: Að næsta ári verður þetta lag 10 ára gamalt, hvorki meirinni minna og fyrir að hofa sama þá þetta lag það bil 103 taktar á mínútu eða beats per minute. Chainsmokers og Coldplay og Something Just Like This hér á K100. Þeir ekki bara halda áfram eftir smá?
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður góðum víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það er bara rétt aðeins bara fyrir mig sem ég þarf að...

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Úlala! Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
2: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
3: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
4: Sama hver þinn stíll þá erum við með bílinn handa þér. Hundrabílar.is

Anastasia sem á einmitt afmæli í dag. Hipp, hipp, hurra! Hún fædd á þessum degi 1968. Og þetta, já, hennar langtum vinsælasta lag. Þetta Mögnu söngkona og hún átti alveg nokkur lög sem hún gaf út á sínum tíma. En það var ekkit sem hann náði jafn miklu vinsældum á þetta. Am Aralöð á K100 til hangi afmælið. Anastasia, við höldum áfram. Geri Bríett og KK. Gleimir, hey, heitir læg. Ég hef

Kek bæði ósan stendur fyrir kynlíf við ströndina, þetta eru Dance eða DNCE og æðislegt lag Kek bæði ósan, það sem ekki kraftur í þessu lagi, einhvern veginn þegar maður heyri það, það bara veðrast maður allir upp, maður langar bara á ströndina.

Brjálaðislega flott samstarf milli Chris Stapleton og Justin Timberlake. Lagið er Say Something á K100. Ég myndi segja að það væri skemmtilega hlutir að gerast í bestu deildinni núna á laugardaginn. Risa leikur í raun og veru sem byrja klokkan 2 sem er KR gegn Víkingunum í Vesturbænum. Það held ég að sé mjög fátt sem að getur stoppað það að Víkingur verði Íslandsmeistari núna í ár, en KR-ingar gætu mögulega kannski fresta því ef að KR vinnur á laugardaginn. Og já, þú veist, ég hef ekkert á móti Víkingum og ég hef ekkert á móti KR-ingum, bara alls ekki, ég er bara hlutus aðli það kemur að þessum leik. Ég vona reyndar að KR vinni bara svo að þú veist að við fáum fleiri spennandi leiki á þessu Íslandsmóti. Eða hvað?

0: gallabuxudagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Ég skil. Þannig að tréð fjall í óveðrinu og þú vilt fá nýtt tré. Já, já, ekkert mál að gróða sitja það. Tíu metra hátt. Já, það verður alveg hægt að kaupa svoleiðis og koma því fyrir. Ég skil. Það verður bara að vera alveg eins og hittrið var. Ég græja það.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 8,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Herbert Guðmundsson, góðsögnin sjálf með nýtt lag, það heitir Skrifaði skýinn á K100 og það auðvita á fimmtudagskvöldi. Styttist í annan endan á þættir í mínum en mig langar til að segja frá því að í næstu viku þá ætlum við að innblýna á krakka og fjölskyldur þeirra. Við verðum með sérstaka krakkadaga sem að eru í næstu viku þar sem að grunnskóla og leikskóla krakkar og fjölskyldur þeirra geta fengið geggjaða glaðninga hérna hjá okkur á K100. Ég hveti bara til þess að fylgjast vel með og hver veit nema hefning geti verið með þér. Sveimur þá. Á við kemum fullt af vinningum frá frábærum samstarfsaðunum í næstu viku. Þá er það yfir í Dua Lipa hérna eftir Be The One. Þú ættir að þekka þetta.

að með náðan að það væru krakkadagar í næstu viku hérna á K100 þar sem við ætlum að gefa leik og grunnskóla krökkum og fjölskyldu þeirra frábæra glæðninga en ég á líka má til með að segja frá því að á miðvikudaginn í næstu viku þá ætlum við að vera með K100 forsýningu með tvíri fjölskylduna og yngstu kynslóðina á mynd sem heitir Hrúturinn Hreinn Fór innjan á Flóa Mýri Myndin verður sýnd í Laugarásbíói á miðvikudaginn eins og áður sagði klukkan 17.30 og við byrjum að gefa bíómiða bara strax helgina Þetta áttir að verða stórkostlega skemmtun Þetta Hrúturinn Hreinn bara ótrúlega skemmtilegur og alltaf gaman að sjá hann annarkort í sjónvarpi eða í bíó Takk hérna fyrir samfélgdina í kvöld, Heiðar Östmann er ég, takk fyrir mig, minn á Ísland Vagnar í fyrramóli þar sem að Lalli Töframaður ætlar að kíkja í heimsókn. Heyrjumst á morgun.

0: Komdu með á K100. Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Maison L.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.

0: fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100.
1: Allar heitustu fréttirnar, samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
0: Stjörnufréttir með Evu Rúsu, alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is
1: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is Vörður
0: Við hjá Erbjörum erum stolt af því að bjóða upp á vandaðar springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. Erbjörum síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, erbjörum.is
2: Ný önn, ný orka, skólakort World Class, 9222 krónur á mánuði.

0: Garðinn Matöll Smáralind. Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
0: Skaf og Líni. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líni. Síðumúla 28. skafolini.is
2: Eitt mestárva landsins af hjólsögum og borvélum á frábæru verði. Bauhaus.
3: Er bíllinn klár í veturinn?

0: K100.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
5: Nú tíminn til að hreinsa dúnúlpuna. Efnalaugin Björg við Háleitsbraut.